Kiss.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Locuitorii din zona Piața Amzei acuză blocaje și cer restricții pentru vizitatori în weekendurile cu străzi deschise. Ei le solicită autorităților locale măsuri pentru a gestiona traficul și parcările. Potrivit inițiatorilor unei petiții disponibile pe Declic, accesul auto se face dificil, iar locurile de parcare sunt ocupate de vizitatori, deși rezidenții au abonamente, scrie Buletin de București. Criza politică va fi de durată, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. Pot trece chiar și câteva luni, soluția ar fi refacerea coaliției.
1: Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
0: PNL și USR au decis să rămână în opoziție după moțiunea de cenzură. Comportamentul agresiv în trafic poate fi sesizat online prin hub-ul Ministerului de Interne. Reprezentanții instituției fac apel la șoferi să raporteze orice comportament periculos pentru a crește siguranța în trafic.
2: Vă încurajăm pe toți să raportați cazuri pe hub-ul Ministerului Afacerilor Interne, pentru că siguranța în trafic este o responsabilitate comună, iar fiecare sesizare responsabilă ne ajută să intervenim rapid și eficient.
0: Fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Poliția locală a verificat peste 50 de localuri. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenziile ajung la peste 60.000 de lei. Târg educațional pentru învățământ dual în sectorul 3 are loc mâine și sâmbătă la școala de arte numărul 5, anunță primăria. Evenimentul oferă elevilor de clasa a 8-a oportunității de formare profesională și parteneriate cu agenți economici. S-a lansat în SEA licitația pentru modernizarea Liceului Teoretic Alexandru Vlăhuță din sectorul 1. Clădirea va fi consolidată, reabilitată energetic și extinsă prin mansardare, anunță primăria. Contractul sare de 44 de milioane de lei. Lucrările vor dura 2 ani, timp în care elevii vor fi relocați. Plimbările cu bărcuțele pe Dâmbovița continuă weekendul acesta. Sunt disponibile câteva zeci de caiace și canoe, îmbarcarea se face la debarcaderul Piața Națiunile Unite. Terapii pentru copiii neurodivergenți în sectorul 4. Primăria va lansa proiectul de aproape 1,5 milioane de euro fonduri europene și de la bugetul local. Vor fi disponibile servicii moderne de terapie și recuperare, anunță instituția. Între beneficiari, copiii diagnosticați cu tulburări de dezvoltare, inclusiv autism și ADHD. Inițiativa include și componente de consiliere pentru părinți. Și datele meteo de la Morchest, vreme caldă în continuare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 27 de grade, cu 26 de grade în capitală. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.

0: La Deschis Dimineața sărbătorim fiecare zi
1: cu Dinu, Oprișan și Bocanu.
2: În 1942, într-o zi de 13 martie, se năștea cântărețul american Scatman John. Bă, deci dacă reușește cineva să facă treaba asta...
3: Ascultă-mă, mă, că nu-ți vreau rău. Omul este perfect pentru piticul ăla de să enerva Bugs Bunny pe ăla cu mustețile mari când cânta țineți minte. Numai așa cântă el country.
4: Sună ca un diesel care abia o mai este.
3: Nu e adevărat. Nu e, lasă, tată, să fim
5: poporoși.
3: Ia stai așa, mă.
6: Vitamina 3C face bine.
0: Fii deschis dimineața.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
10: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
11: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
12: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the hit.

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: Să citim de pe adevărul.ro: tinerii vor nunți mai ieftine. Mi-am făcut singură părul, machiajul, am refolosit verighetele părinților mei. Generația Z spune că nunțile ar trebui să fie mai ieftine. Cuplurile care oficiază relația organizează evenimente mai mici, aleg locuri alternative sau pur și simplu fug împreună, potrivit The Guardian. Anterior, majoritatea nunților aveau loc acasă, în prezența unui preot, urmate de o mică petrecere în casă. Uite, eu regret. Eu am avut și o nuntă mică, așa, pe sărăcie, și regret că n-am făcut faza aia pe care o vedeam în bloc la mine, la Târgoviște, când venea soacra mare cu socru mare și cu ginerică să o ia pe mireasă de acasă, cu acordeonul.
3: N-ai
2: pe
3: avut?
2: N-am avut.
3: N-ai avut? Ia-ți mireasă ziua bună, voră, nici locul.
2: N-am avut. Ca și vrut să fac...
3: Pe mașină ai avut lipită?
2: N-am avut nici asta.
4: Oh, da.
3: Ce ai făcut?
4: Da.
3: Ce nuntă ai făcut?
2: Am făcut o nuntă așa.
3: Cu orez, orez a dat în cap?
2: Da, în ochi, da.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
8: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
9: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
14: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
15: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
16: Ia de la Delaco!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
16: Bifa, ai mâncat tot cașcavalul?
17: Stai liniștit, luăm altul, cu reducere. Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cașcaval și telemea.
16: Două? Unul clar e al meu.
17: Dacă scanezi aplicația.
18: Ofertă supusă unor termene și condiții.
19: Iubitule, mai băgăm benzină?
20: Nu, că m-am portat, gata.
19: La ce?
20: La BYD, e cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
19: Cum te-ai gândit tu așa?
20: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică, merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă, mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
19: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
20: Normal, eu doar aleg muzica.
21: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
22: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Back to the music.

0: Kiss dimineața, de la ora 7.
1: Am găsit ceva pe Facebook, ciugnoia mea, deci eu, noi când... E ale noastre, că nu azi așa, mă. Poporul român este singurul care în momentul în care sughiță, zice, așa? Cred că m-a menționat cineva într-o conversație.
2: Așa,
1: adică nu vorbește de diafragmă, de mușchii burții, de ce se întâmplă în organism, așa, în momentul ăsta. Așa. Și mă gândeam în momentul ăsta să ne scrie oamenii, ei la ce se gândesc, în strănută. Așa e, bă, ai noroc, ai dreptate.
2: Hai, adică, noroc,
1: iată,
2: da.
1: Iată, se verifică, se certifică, ce se validează.
3: Da. Când îmi țiuie urechea, da? Care ia zi, o întreb pe nevastă mea sau pe cine pe lângă mine și dacă ghicește, înseamnă că vorbește de bine cineva de mine. Dacă nu ghicește, înseamnă că vorbește de rău de mine.
2: Și vă după ce că vorbește de rău, ai și tensiune.
4: Stați așa. Când te mănâncă talpa și că ai drum lung, hai, drumuri bune.
1: Așa, da, corect. Te mănâncă talpa.
4: Plăcută vitaminelor.
5: Văd că cele mai multe mesaje se duc pe zona asta de MS-DOS.
2: MS-DOS?
5: Da, dacă te mănâncă în MS-DOS, spre exemplu, ce înseamnă? Că-ți vin rudele? Că... Nu știu ce.
2: Mă, adică... oare de ce pe noi românii ne mănâncă? Adică de unde avem noi expresia asta? Oare de la Cocean? De la... Adică de unde vine?
0: Deschis dimineața! Și azi de la 7 la Kiss FM!

0: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Ilie Bolojan nuanțează poziția PNL după demiterea guvernului. Liberalii resping o nouă coaliție cu PSD, însă ar putea accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar. Conducerea partidului a stabilit marți seara trecerea în opoziție odată cu adoptarea moțiunii PSD Aur. Liderul PNL Ilie Bolojan aseară la Antena 1.
1: Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, niciun partid nu crapă dacă este în opoziție. România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare, e posibil să fim în această situație.
0: Calculele în Parlament sunt complicate, iar coagularea unei noi majorități este dificilă. USR a anunțat deja că vrea să se alieze cu PNL, însă cele două partide nu au cele 233 de voturi necesare pentru a trece guvernul. Aur transmite că nu va susține un guvern din care nu face parte. Liderul senatorilor formațiunii, Petrici Orpeiu, a declarat că executivul are nevoie de majoritate pentru a fi investit.
2: În primul rând, noi, ca partid AUR, nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte, e logic. Și eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar, adică un guvern pentru a fi investit trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și la moțiune.
0: Petrici Orpeiu. Soluție temporară ca trenurile PESA ce zac în gara Obor să intre în circulație. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, propune un act adițional prin care să fie suspendate plățile aferente obligațiilor de mentenanță rămase neîndeplinite. Rămâne ca producătorul din Polonia să anunțe în ce măsură acceptă acest compromis, spune Miruță. Polonezii de la PESA nu au găsit până acum hale ce să asigure mentenanța trenurilor. Miruță spune că prioritar este ca situația prioritară este ca cele 21 de garnituri să deservească cetățenii. Garda de Mediu anunță verificări după incendiul de la CET Vest. Există posibilitatea ca solul să fie contaminat pe o suprafață de 50 de metri pătrați, transmite instituția. Asta pentru că transformatorul unde a avut loc incendiul funcționa pe vază de ulei de răcire, ce este extrem de dăunător pentru mediu. Urmează acum prelevarea de probe pentru analize. Paris Saint-Germain s-a calificat aseară în finala Champions League al doilea an la rând. Parizienii au remizat în returul cu Bayern, scor 1-1. Dembele a deschis scorul rapid pentru PSG chiar în minutul 3. Bayern egalat abia în minutul 4 de prelungiri, însă a fost prea târziu. În tur, Paris Saint-Germain câștigase cu 5-4. În finală se vor înfrunta astfel Arsenal și PSG. Ultimul act din Champions League va avea loc pe 30 mai la Budapesta. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă în continuare cu maxime astăzi între 19 și 27 de grade. Ceva ploi sunt anunțate prin vestul, nordul și centrul țării și cu totul izolat în restul teritoriului. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 26 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața.

0: Vitamina 3C. Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
0: Tizuim Mariata. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă, tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, cădeți-vă, mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
4: up. Bună dimineața.
5: Steaua conduce cu 2 la 0. Acum pentru Barcelona. Execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! Cupa campionilor europene este la București! Bucurie fără margini în rândurile fotbaliștilor de la Steaua! Revedeți acest al doilea gol! Aceasta a patra ratare a Barcelonei! Mai bine zis, această a patra intervenție extraordinară a lui Ducadam! Steaua este câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni! Lacrimi pe... citesc lacrimile pe obrașii jucătorilor Stelei! Această superbă echipă românească și-a făcut datoria și astăzi în finala Cupei Campionilor Europeni, onorându-și admirabila sa carte de vizită, onorată prin rezultate extraordinare, doar într-un singur an competițional, un an competițional de excepție.
1: 40 de ani, mă, tăticule, bună dimineața. 7 mai 1986, Steaua câștigă Cupa Campionilor Europeni. Pleacă Marcos, jucătorul cu numărul 11, cum spunea regretatul Teoharie Coca-Cosma, trage în stânga lui Ducadam și suntem finaliști. Și zice un băiat, vedeți că am luat cupa, că nu mai suntem finaliști. Suntem finaliști, după aia de emoție, normal. Cupa e la București. Și Ilie Balamuc, nu cel care vă gândiți noastră, nu asta de zilă. Deci Ilie Balamuc, singurul Ilie pe care îl iubesc toți românii, se duce să sărute Cupa Campionilor Europeni. Și ei spun, mă, stai un pic, că trebuie să vină să o ia cum capitanul echipei. Și dumnealui spune, Dumnezeu să-l ierte că s-a stins. Păi ce, băi, m-am dus la Barcelona să-l sărut pe Ducadam? M-am dus să sărut cupă. Păi zis, pe Ducadam îl pupam când voiam eu, a zis. De-aia m-am repezit și a zis, stați un puțin că e o ceremonie, totuși trebuie să-i dăm capitanului, după aia pupați cât vreți. Dar la început nu merge așa să veniți să o luați de asta de pe masă. Iliuță se dusese să o părnească de pe masă. Era pe masă acolo pe tărești și a dus și a stai un picuț.
6: Ei, hop, hop, hop. Stop.
1: 7 mai 1980, 40 caieri. De ani, caieri.
7: Caieri, ca să nu mai da.
1: Mamă, tătine.
7: Eram copil când s-a întâmplat
1: televizor
7: asta.
1: Televizor mare, alb negru, opera, uriaș. Căzuse la cutremur să spărsese un pic rama și la el l-am văzut. 40 de ani.
7: Și au luat-o la pasă și aia, știi că se duceau spre piața universității, unde
1: plecau. Au plecat la Otopeni.
7: Așa, bravo, pe jos.
1: Și n-am mai avut ce să mai facă Nenicu, că pe vremea Nenicu mai mult de 4 inși însemna că e un sindicat, o revoluție, ceva și te băga la Bulău dacă erai mai mult de 4 adunați. Dar n-am mai avut ce să fac. Și atunci, Dumnezeu să-l ierte, când vorbeam cu domnul Ducadam, spunea, bă, nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat, că după aia ne-am dus la hotel, am băut o bere și am mâncat tort. Făcuse tort.
4: Frumos.
1: Bucătarul echipei cu spumă din aia cu frișcă, zicea, mâncat, ne-am culcat.
6: Un diplomat.
1: Da, zice, și nu v-ați dat seama, nu ne-am dat seama ce am realizat. Habar, ne-am culcat, am băut o bere, eram obosit, ne-am culcat. Ne-am trezit dimineața, am plecat spre casă. Bă, când am ajuns seara și ne-am adășchis la ușa la avion, noapte era, și am văzut toată pista aia plină. Și am zis, bă, e groasă, am făcut ceva. Ceva
4: deci
1: bun.
4: Ei au dormit în seara, vezi, dacă n-aveau și ei un club ceva.
1: Da?
4: Da. Nu exista pe atunci club, o discotecă, dar na.
1: Știi la ce hotel au fost cazați? Macarena.
4: Nu te cred.
1: Hotelul Macarena din Sevilla.
4: Da.
1: Și s-a urcat în avion, pac, pac, n-au ajuns aici. Bă, stați un pic, trebuie să scoatem cupa și asta să facem poze, că e multă lume rău de tot afară. Nu să pleci pe jos de aici până la Otopen noaptea, sunteți nebun la cap?
4: Păi da, atunci nu exista rată. Da,
1: pe vremea lui Ceau. Exista rată, bravo,
4: nu Ceau. Da, aveam rată atunci.
1: Da. 40 de ani. Unii zic că e cel mai mare, clar e cel mai mare succes din fotbalul nostru, alții spun că e cel mai mare succes din sportul nostru din toate timpurile. În această seară, 7 mai, e meci pe Ghencea. Steaua cu Sepsi și se dă drumul la 7-0-0, 19-0-0, cum s-a dat drumul și la finala aia.
7: detalii la detalii rubrica de sport picante. Astăzi, că facem și sport astăzi la ora 9, așa că până
1: aducem aminte.
7: Da, uite, tot în pas alergător, pornim și noi către o nouă zi la deschis dimineața la Kiss FM. Este a șaptea zi din luna mai, cum bine ai zis, o zi istorică, iată. Să fie o zi istorică și pentru noi, zic.
1: Corect.
7: Deschis dimineața, să vedem, pentru că nu știm ce ne așteaptă.
1: Așa
7: astăzi,
1: să zic că și peste,
7: ce
1: noi, peste 40 de ani.
7: Da.
1: Să zic că e bună dimineața.
2: Să vă găsită cu noi.
1: Zic, da, și mie placa ce pică să-mi o monte, să zic și eu bună dimineața.
7: Corina, tu?
4: Da.
7: Nu atât. Corina,
4: da,
7: tu?
4: Da. Bună dimineața.
1: Mai
4: da.
1: Corina, spune tu cine este liderul.
4: Liderul, da.
7: Ia auziți aici primul mesaj.
1: Ia.
6: Hai să trăiți neapărat. Bună de dimineața.
7: Neața.
6: Hristos a înviat.
1: Adevărat a înviat.
6: Să trăiți, domn director.
7: Să trăiți, să trăiți.
6: Am unaia să vă salut, domnul șefuțețe mea.
1: În picioare sunt.
6: Sărna Corinuța, viața mea, sufletul meu. Astăzi este despre steaua.
7: Corect.
6: Puta steaua, ole, ole.
7: Bravo!
0: Dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
10: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
3: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei.
9: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sandwich 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec Fourar 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
9: Cele 40 de farmacii mini farm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Mini farm, profesioniști, vecini.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: deschisă dimineața la Kiss FM. Astăzi sărbătorim parolele. Larg, vedeți, mare deschisă, grijă larg. La parolele.
1: Bă, pe care parole, parole, parole.
0: Ce parole mai aveți la timpuri noi?
2: Da,
0: da. Păi și totuși câte parole trebuie să ținem noi minte. Și exact. Mai sunt oameni care zic că eu folosesc aceeași parolă peste tot. Pin the card, pin the e-mail, pin the telefon, același.
2: Bravo, Ciprian.
0: Nu eu, mă.
3: Și știi când mă blochează? Eu sunt ăla. Când mă blochează, când zice la parola așa, trebuie să o schimbați.
2: Da.
3: Și trebuie să le universul peste cap.
2: Păi de unde să știu eu, mă, ce da.
3: Noroc că a apărut și să-i dea Dumnezeu sănătate ăluia cu ai uitat parola, recuperează-o aici.
2: Exact.
3: Jos, în dreapta, mititel așa. Scrie, văd direct acolo, nici mai bagă la trei cercări.
2: Dar este foarte ciudat ca tu să uiți. Adică nu uiți când a domnit Ștefan cel Mare, dar uiți parolele? Adică ce haldă om ești.
3: Ștefan a domnit 7 minute, dar parolele le-a multe.
0: Să fim noi sănătoși, că până la urmă, Ona.
3: Bravo, cu o parolă toți suntem datori.
0: Exact, toți.
3: A zis cum a spart chinezii parola de la Pentagon? Zice, cum să spargă? Păi a scris fiecare câte o parolă.
2: Da,
3: 1,1 miliard de că sunt aniberitorul.
0: Bine, mă, la ei sunt și... Na, că nu poți să zici litere.
3: Ieri am luat o mâncare chinezească bună, de la Piața Veteranilor, bineînțeles, doamna fiind din Myanmar, din Birmania, de aia mâncare chinezească.
2: Foarte bună, chiar.
0: Cred că i-a ieșit.
3: La gust, adică
2: tu crezi că
3: câinele nu mișcă.
2: În Birmania nu se fac sarmale?
3: Ba da.
0: Ce ai? Dacă mănânci pentru prima oară.
3: Să fac.
2: Exact.
3: Foarte bună. Mâncare birmanegea. Unde-i Guo, zic? Și a plecat. Unde a plecat Guo? Restaurant Marea Drumul Sării.

0: de fel. Din Myanmar, Birmania.
1: Oh, bravo.
0: I-am zis, Rangun, Yangon.
2: Da.
0: A, știi? Bă, zi, bă, știu și steagul, ești nebun la cap, ai o stea.
2: Și o parolă nu ești în stare să
0: o parolă nu știi, da. Da. Da.
1: Dar nu despre parole o să vorbim, sau coduri secrete pe care le mai facem. Știi că pe vremuri noi aveam tot fel de coduri secrete. Da. Vorbim aici și de copilărie, parole.
2: Nu începe iar cu păsărească.
1: Nu, v-am zis... Noi aveam totuși toate lucrurile astea,
2: da. Aveam.
1: Fără să existe adrese de mail, atenție.
2: Acum
1: da?
2: Copilașii au WhatsApp.
1: Și își pun parole și la WhatsApp. Stai liniștit acum, deci nu, dacă vrei... Na, mă rog, deci sărbătoriți parolele, mai aveți grijă de ele.
0: Parolelor din
1: da,
0: lume.
1: Din când în când poate le mai reînnoiți, verificați și așa și pe dincolo.
0: Dar ce ele să strică?
2: Da.
1: N-ai de unde să știi.
2: Au termen de valabilitate.
0: Dar cine ți le află?
2: Aici află hackerii, da. Hackerii, șmecherii pe Vâlcea, pe astea.
0: Aia pe Drăgășani?
2: Da, mă, aici s-a născut hacking-ul.
0: Centrul hackerismului mondial.
1: Ce mai face hackerii, mă?
2: Da.
0: Hackerii!
2: Ce faci, hackere?
0: Ce faci, bă, hackerii?
1: Cu ce te ocupi? Te întreabă cineva. Sunt hacker.
2: Hăcuiesc.
1: Da. Mă rog, hai să nu ne luăm de aici, că Doamne ferește cine știe pe ce mapa
0: să iei. Să închide emisia. Apasă-i
1: un buton
0: și... Sunteți meseria și mardă tot.
2: Vă pupăm, pop și pop. Viva Vâlcea!
1: Să fii sănătoși. Acum, totuși, la 7:30, fiind a 7-a zi din universul, să zic, din luna mai. Avem o temă.
0: Așa.
1: O temă.
2: Da, o temă.
0: Bine, când au să face pielea ca de găină. Când au de teme.
2: Ca de o piele de geacă de cocoș.
0: Da. Da.
2: Mă, eu am un grup de prietene cu care mai bârfesc.
0: Vorbim
2: ca fetele între noi.
0: Ia sughiță blucipică fiecare să ne dă capul de lustră. Bagă-ți de lustră de sughiță.
1: Și să limba seară?
0: Da.
2: Și nu vorbim mă despre voi, pe voi am terminat acum un an, doi. Terminați cu prostiile astea. Și aseară una dintre ele se prângea că e obosită, că n-are cine să o ia pe visa de la British School of nu știu ce, că face engleză.
0: Și așa lasă cu dimineața azi la loc.
1: Face
0: nu. N-au și peste seară?
2: N-au. Dar cred că n-au oameni ia loc acolo. Pentru că măsa mare a lui aia mică, adică măsa ei, cum ar veni,
0: mamaie.
2: Bunii, s-a dus la manipedi și a încurcat-o groaznic. Și în general bunii, acum bunii 2.0, înțeleg că e o problemă cu bunicile. Mama nu mai e Dumnezeu să ierte, dar mama soțului meu are grijă de Aron, abia l-așteaptă când. Dar am înțeles că sunt bunici care nu se duc la manipedi, în pelerinaj, la spa și zic, nu mi-l aduce pe ăsta pe cap, tu l-ai făcut tu să ți-l crești.
1: Mă... Acum da, gândirea sincer, versiunea 2.0
2: eu
1: sau
2: 3.0. Eu cred că o mamaie din asta o să fiu sigur.
1: Așa simt,
2: adică
1: da.
2: Mi-a ajuns prietene.
1: O să o întreb pe Corina, știi? Am și eu nevoie de ajutorul tău sâmbăta viitoare.
0: Eu mi l-am crescut pe al meu.
2: Da.
0: Crește civil și voi.
1: Exact. Și auzi pe Corina spunând.
0: O să fiu bolnavă,
2: sâmbăta
0: mama.
2: Sâmbăta viitoare sunt răcită.
0: Da. Uite, sigur, răcit. Mă purge răsucul de acum.
2: Da.
1: Deci unde adică vreți să ajungeți?
2: O mamaie din asta 3.0 o să fiu eu, sigur. Dar recunosc că să-i dea Dumnezeu de sănătatea lui soacră mea, dacă nu era ea, era nasol.
0: Ce oamă ești?
2: Da. Ăsta să facă copii după ce nu mai fi omă. Unde îi face așa? Eu nu vreau să fiu numită bunică. Dar în sfârșit,
1: mamaie,
2: eu vreau
1: să...
2: Da, unde
1: striga.
2: Vrem să... Mamaie, da, mamaie. Vreau să ajung în felul următor. În viețile voastre există o bunică sau un bunic care vă ajută cu ăla micu sau aia mică, aia micii, sau sunt pe manipedi, pe pelerinaje, pe excursii, adică cum am văzut și noi bătrâni din alte țări că veneau la noi, de exemplu în Sighișoara la un moment dat, când eram, era autocarul cu două autocare pline cu străinezi, s-au dat și-o întâc jos cu cărucioarilii, cu cârjilii, s-au dat jos și s-au dus să viziteze, înțelegi? Și mă gândeam la bătrânii noștri, care mai mult stau în casă și au grijă de nepoți. În sfârșit, ideea e în felul următor. Vă ajută bunicii cu ăia micii sau bunicii sunt mai pe modern așa? Și să ne zică și glășcioarele alea mici, de clopoței, de clontopei,
0: așa.
2: Dacă le place la bunica sau la bunic.
0: Da.
2: 0722 20 60 20.
1: Și dacă le face toate poftele,
2: da,
1: ce
2: păi le face.
1: Bunicina?
2: Păi le dă la zahăr bunica.

0: La Kiss FM.
1: La Kiss FM, ceasul arată 7:37 de minute. Hai să vedem care-i cum e treaba, să le mai luăm temperatura bunicilor. Da. Și mamicilor și tăticilor. Dar la tine știm că de acolo se dă temperatura.
2: Bunicul cu fierbințeală, exact, așa. Da? Nu știm numele de familie, e bunicul cu fierbințeală.
3: Care dă căldură la căldură,
2: da.
3: Este...
2: Acum l-am rugat să mai oprească un pic, că totuși sunt 26 de grade afară.
3: Astăzi dimineața erau 13, termină cu prostiile, lasă-l în pace.
1: Hai că Cristin, cât am mai azi. Să auzim versiunea 2.0, 3.0 a bunicilor moderni, da. Da? Care nu prea mai vor să...
3: Cine a făcut copii să-și strângă?
2: Da.
3: Deci cine a făcut copii să-și strângă?
2: Să ducă la scară la ei.
3: Da, exact.
1: Păi vă apucați, vă jucați, vă place să vă jucați.
2: Hâța și după aia... Și,
1: da, vreți să mă joc eu cu copilașul după? Da. Ce aveți, mă? E ca și cum ai vrea să lași cățelul când pleci în vacanță. Cui
3: asta
1: lași?
3: Este o versiune de bunică. A doua versiune de bunică este copilul, seara, la 11. Aolo, mamaie, bunici, aș mânca niște... Da. Și aici puneți noastră, gogoși, murături, pâine, fierbinte și așa mai departe. Și bunii zice, hai să-i fac, mamă, că-i fac repede. Uite așa încropește mamaie niște gogoși, imediat îi le fac.
4: Da, lasă, mamă, dai 10 jumate!
3: Lasă, mamă!
2: Uite copilul, că uite plânge, ștergeți ochii. Coclătite.
3: Rămâne copilul cu poftă, mă.
2: Da.
3: Rămâne copilul cu poftă.
2: Îl lași o săptămână costeliv când l-ai luat de ca bibendu, mă, la
3: da,
2: de
3: exact. Potiruri. Mănâncă tot.
2: Trei rânduri de borzări.
3: Și când îl lăsăm, îi zicem, n-are voie aia, da. Aia. Tot ce e bifat.
2: Mare că și-a după perdea când a dat cheie la mașină și a plecat.
3: Exact.
2: Hai da, dă drumul la...
1: Da, păi
2: dă drumul la luat.
1: Când lași copilul cu bunici, așa, da, trebuie să lași manual de instrucțiuni.
2: Da.
1: Mai ales dacă lași, Doamne ferește, și răcit.
2: Noi n-aveam posibilitățile astea și am mâncat undeva 4, 5, 6, 700 de hectare de floricele cu dințișorii așa. Sărea ăia floricelile era niște de tavan. Nu pleca. Nu pleca și să flaba focul. Când auzea cum pleca dăciuța. Gata, dă-i! Sărea floricelile alea.
3: Floricele la tuci.
2: Ce vorbești, mă, Corinu, ai cu... Și acum să mergem la sală, să încercăm să modelăm. Ce, bă?
3: Să remodelăm.
2: Bă, trebuie 6 vieți dus de ajuns, mă, de remodelare. 6.
1: Ia, hai să auzim versiunea bunicilor. Cine ce mai zice despre
5: bunicii? Dimineața, soacră mea să-i dea Dumnezeu sănătate de când s-a născut fata, are grijă de ea permanent. O duce la școală, o duce, o ia, o...
2: Bă, ce frumos.
5: Învârte peste tot, ca să nu mai punem la socoteală că în momentul când ia pensia, un sfert de pensie îl cheltuie fiimea.
2: Ma.
5: Zi frumoasă.
3: Să-i zice să rămână.
2: Să rămână. Și fiate, n-a existat niciun dar.
3: Da, exact.
2: Că mă așteptam, țineam răsuflească, dar...
3: Nu, n-a fost.
1: Bravo. Ce să zic, asta e bravo. Felicitări.
6: La mine problema cu bunicii stă puțin altfel decât la restul.
1: Ia.
6: Bunicii sunt atât de îndrăgostiți de nepoata lor încât ar vrea să stea cu ea tot timpul. Astfel, vin la noi în fiecare weekend, aproape în fiecare zi din weekend, ca să stea cu ea, dacă nu le dăm noi să meargă la ea. Pentru că, până la urmă, suntem și noi părinții și vrem să petrecem timp și noi cu ea.
1: Corect.
3: E, lăsați-o, că după aia...
6: Avem și copil și bunici acum.
1: Da. Asta e fix.
2: Ați făcut un copil și ați primit și un bunic.
3: Ce frumos, mă, ce frumos.
1: Varianta de când mai sunt zile libere și trebuie să stai cu părinții sau, mă rog, copila, știi, și zice, sunt mișto ai mei, sunt de treabă, sunt de gașcă, da, i-am cunoscut și eu mai bine.
3: Sunt niște studii, apropo de italieni, că tot am vorbit noi de ei acum câteva săptămâni. De ce trăiesc italienii mai mult? Ați văzut că sunt două motive. Unul dintre ele fiind cel în care ei locuiesc cu familia extinsă, adică bunicii. Bunicii locuiesc cu copiii și respectiv cu nepoții. Și de asta trăiesc mai mult. Se pare că viața împreună cu toată familia e mai bună.
2: Singura Livie când fac așa și
3: bunica italiană e vultur pentru nepot.
2: Da,
3: deci bunica italiană, mai ales dacă face parte dintr-o grupare, e piartă pe nepot.
1: Da. Și mai ales că, băi, stați un pic, acum te-ai dus departe, dar ne-ai dat o idee. Păi tu vezi că, de fapt, bunicile din Italia gătesc exact ceea ce le place copilor.
3: Da,
1: paste la greu.
3: Și pizza.
1: Da. Și pizza.
3: Și pizza. Da.
2: Și tiramisu.
3: Da. Și tiramisu.
1: Și mai ales, da. Hai să mai auzim câteva mesaje.
7: Bună dimineața.
1: Neața.
7: Eu aș vrea să-i mulțumesc mamei mele, pentru că fără ajutorul ei nu aș fi putut să o cresc pe fiica mea așa de bine. Chiar și azi noapte s-a trezit să-i facă ciulet, să-i încălzească sare, să-i pună pe piept, că este puțin răcită.
3: Sare pe piept.
7: Mulțumesc încă o dată Și vă mulțumesc și vouă pentru diminețile frumoase pe care mi le faceți.
2: Mulțumim și noi. Mulțumim de două ori și pentru bunii.
3: Și să vă trăiască.
2: Să vă trăiască.
1: Și sănătatea e copilășuria. Mai departe.
0: Bună, sunt Petru.
3: Bună.
0: Locuiesc în Focșani și am 10 ani. Îmi place foarte mult la bunici și ne fac toate poftele.
3: Da.
1: Vezi, mă, până
3: bravo.
1: Și copiii
3: Petru,
1: știu.
3: Bravo, Petru.
1: Și copiii știu.
3: Bravo,
1: adică,
3: Petru. Păi nu, copiii bunici. Vor la bunici. Da.
1: Exact. Da, e, mai departe.
8: Neața vitaminelor.
1: Neața.
8: La mine, mama nici plătită nu a putut să stea cu fata. I s-a luat repede. Iar la băiat, în aproape 5 ani de zile, l-a văzut de 3-4 ori scurt de tot. În schimb, străbunica lor, bunica mea din partea lui tata, i-a văzut mult mai des și vine mult mai des la ei. V-am salutat, să aveți o zi ușoară.
1: Te pupăm și noi, mulțumim frumos.
2: Filmul ăla aterizează străbunica.
3: Exact.
9: Dragilor, la noi de câte ori mergem la bunica să aibă grijă de copii, ea spune că nu are timp, că e în turneu. Ea se joacă table și poker pe internet.
3: Nu există așa ceva.
2: Ia dată.
1: Ascultați pe curat. Se zice așa.
9: Bună dimineața, dragilor. La noi de câte ori mergem la bunica să aibă grijă de copii, ea spune că nu are timp, că e în turneu. Ea se joacă table și poker pe internet.
2: Nu, ăsta e pintu.
3: Nu există.
2: Asta mică, dă-o bagul aia în camera acolo, că baia de dat. Barile și dubla mută, frigio.
1: Eu aștept acum, sincer, aștept mesaje și de la bunici, bunicile moderne. Da?
3: Bunicile moderne.
1: Băi, mama, acum, sincer, ce aveți voi cu noi?
2: Și mi-ați dat 6 nepoței băcafă.
3: Mă, sincer, eu sunt puțin ipocrită. Adică, da, îmi doresc să aibă grijă bunica de fimiu, dar eu în locul ei, eu mă duceam și eu pe turneu.
2: Da.
3: Mă duceam pe turneu puternic.
2: Poker online, bă, băiatule.
1: Da, bine că nu-i somelier.
2: Da. Cine e asta, zici? Nepoțica dumneavoastră. Stai un picuț, că uite, a pus ăsta. M-a dat afară. Stai să vin.
10: Bună dimineața!
3: Neața.
10: Eu sunt o bunică veselă, am două nepoțele. Nu pot să stau prea mult cu ele, sunt șofer de camion. Dar eu le plătesc vacanțe la munte, la mare și tot ce-și dorește sufletul. Le iubesc mult.
2: Băi, bă, ce frumos
3: băi,
2: și
3: ești nebun
2: asta.
3: Și doamna e șofer
2: de imens.
3: Bunică.
2: Bunică.
3: Doamna, să vă dea Dumnezeu sănătate. Bravo, bravo,
1: bravo, bravo, ia.
10: Am putea să mă semnez. Mamaia Nela Văcărești Dâmbovița.
3: De la mine din sat, mă.
1: Să rămână Mamaia Nela. Da.
3: Vă pupăm.
1: Mai sunt mesaje și le așteptăm în continuare la numărul afișat pe portiera Corinei.
3: 0722 20 60 20. This is your morning alarm clock. Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: Iar despre asta vorbim la 7:47 de minute, inevitabil. Punem practic niște gaz pe foc.
1: Da.
0: Da, ia să vedem bunicile moderne sau bunicii în general. 2.0, 3.0, mă rog, 2. La ce variantă s-a mai ajuns, da?
2: Acolo am ajuns.
0: Exact. Unde sunt bunicii, cât de mult vă sprijină și dacă, într-adevăr, bunica modernă sau bunicul modern nu mai are timp să stea cu ăla micul sau aia mică.
2: E pe turneu, pe asta.
0: Da? Că... Sau îți vine o replică de aia, gen, o să fiu bolnavă săptămâna viitoare, dacă ai nevoie de ajutorul meu.
2: Exact. Asta sunt eu.
0: Sau varianta cealaltă în care ți se spune, eu ți l-am făcut.
2: Da, v-am pus eu.
0: V-am pus eu.
2: Da! Și atunci toți ăia, toate persoanele care au fost întrebate la o nuntă, la un botez, mamă mică, și voi când faceți unul, poate să zică da, tu m-ai pus. Deci
0: bravo!
2: E răzbunarea, da. E răzbunarea tuturor celor care au fost întrebați, măcar da. O dată în viața lor, când faceți și voi unul.
0: Și dacă tot ați făcut unul, mai faceți mamă încă.
2: Uite ce bine ar sta, da, lua asta, ăsta micul.
0: Singur, da.
2: Ar trebui să aibă o surioară, o, da, cred că m-au
1: zis. Da, și singur să joacă, da, în nisip.
2: E mai bine cu doi, mămică, e mai bine.
0: Tot, da, apropo
2: doi.
0: De asta că al doilea crește singur, așa mi s-a părut și mie, fiind fratele mai mic. Chiar a crescut singur.
2: Săracu Anton, da.
1: Eu văd, de el zicea.
2: A, de el.
0: Veniți la masă aici, vă rog, ca să mâncăm aceeași mâncare de mic dejun.
2: Dar două în coace, pasează.
3: La mine, bunicii copiilor, la 70 și 62 de ani, îi duc la școală, îi iau, fac temele
2: cu ei.
3: Noi, când ajungem acasă de la muncă, decât o băiță, masă și somn.
0: Ia, uite, mă, frumos, rău.
4: Somanilor. Somanilor. Eu sunt Dana din Băicoi.
2: Ciprian Cătălin.
1: Doamnă, dar noi v-am respectat și a pus și accent.
2: Doamnă, cu băi a vorbit cu băi.
1: Așa vorbește, nu la noastră, că n-aveți bunie.
4: Somanilor. Eu sunt Dana din Băicoi.
1: Alo.
4: pe fata mea mi-a crescut o mamă. Pe vremuri nu erau telefoane mobile, nu stăteai 2 ani acasă să crești copilul și m-au chemat la serviciu înapoi de la 5 luni. Deci am dus-o pe aia mică la 5 luni și am luat-o la 6 ani. Bine, mă duceam vinerea, o luam, o duceam duminica. Dar din păcate mama nu mai e, asta e, a crescut-o, a făcut-o mare, acum are fiimea 33 de ani.
1: Deci ai putea fi... Nada más.
0: Bravo, ma, ce vorbești?
2: După voce n-ai fi zis.
1: Da.
2: Bravo, doamnă.
1: Vă rugăm frumos, nu vă mai prezentați așa, Dana din Băicoi. Sunt Dana.
2: Da, lasă-mă pe femeie să zică de unde e.

0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
1: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți, până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Honey, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun.
10: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și burger și cartofi. Cu 15 lei intră un meniu complet, cu tot cu băutură refil. La 20 de lei ești rege, cu burger la dublu, cartofi și băutură refil. Ia zi, te bagi la un King Deal?
11: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
12: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
13: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
14: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
18: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
17: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Ce la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist, cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: MaxiPet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
3: MaxiPet. Animalele știu de ce.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Back to the music.

0: Kiss. Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Ilie Bolojan nuanțează poziția PNL după demiterea guvernului. Liberalii resping o nouă coaliție cu PSD, însă ar putea accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar. Conducerea partidului a stabilit marți seara trecerea în opoziție odată cu adoptarea moțiunii PSD Aur. Liderul PNL Ilie Bolojan aseară la Antena 1.
2: Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, niciun partid nu crapă dacă este în opoziție. România a funcționat mulți ani de zile cu guverne minoritare, e posibil să fim în această situație.
1: Calculele în Parlament sunt complicate, iar coagularea unei noi majorități este dificilă. USR a anunțat deja că vrea să se alieze cu PNL, însă cele două partide nu au cele 233 de voturi necesare pentru a trece guvernul prin Parlament. De cealaltă parte, socialdemocrații vor guverna cu UDMR, minorități și alte mici grupuri parlamentare. PSD îl va propune pe șeful partidului Sorin Grindeanu premier, vicepreședintele socialdemocraților Diaul Guța Vasilescu.
3: Poate să fie orice fel de posibilitate. Ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară, domnul Sorin Grindeanu.
1: Liaul Guța Vasilescu. Avertisment de la președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. Într-o intervenție la Digi24, el a spus că tensiunile politice lovesc acum direct în economie.
4: Vom asista imediat la reacția ale piețelor care vor penaliza România. Ne plac, nu ne plac aceste piețe. Ele asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente.
1: În contextul demiterii guvernului Bolojan și cursul leu-euro a sărit în aer de mai multe zile consecutiv. Sistem antidronă introdus în portul Constanța, acesta poate localiza drona și poziția pilotului poate prelua controlul asupra ei și o ar direcționa către o zonă sigură fără a perturba comunicațiile navale sau de telefonie din zona. Sistemul urmează să fie extins în toate porturile administrate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța. Centura Comarnic va fi gata în august, nu în iunie, așa cum era termenul contractual. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Prahova. Virgil Nanu a explicat că termenul pentru construirea drumului de 6 km a fost mutat cu o lună mai târziu pentru că trebuie finalizat și podul de la Breaza. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă în continuare cu maxime între 19 și 27 de grade, cu 26 de grade maxima în capitală. Ceva ploi vor fi prin vestul, nordul și centrul țării.

0: Bombate, Shaggy, prietenul nostru. Bun, acum la 8 și 7 minute vă dăm bine centru. 9 oră la deschis dimineața, 7 mai. 7 mai.
1: O zi istorică. 40 de ani de la Sevilla.
0: Da.
1: Bine, era mai pe seară.
0: Detalii.
1: Acum se plimbau prin parc, prin Maria Luisa. Prin parcul din Sevilla. Și au luat o plimbare.
0: Despre Steaua mai... vorbim la ora 9, detalii la ora
1: 9 și un picuț.
0: Toată ora 9,
1: da.
0: În rubrica de sport, va ține oră, mulțumim frumos, dar am intrat iată într-o nouă oră. Continuăm tema pe care ne-a propus-o Corina în această dimineață, vin în continuare mesaje pe WhatsApp-ul nostru despre bunicii varianta 2.0, 3.0, 4.0, mă rog, bunicul modern și bunica modernă, care nu mai au timp așa, mă, și să-i credem și ei, la câte lucruri sunt frumoase de vizitat, de făcut acum în zilele
2: și
0: noastre.
2: Și n-au avut timp să le facă.
0: N-au avut timp să le facă, vor să mai plece și ei pe aici, pe acolo, nu să-i pui tu copilul în brațe, că ai tu treabă.
2: Asta e varianta 2.0.
0: 2.0, da.
2: Și mai e mama e și tata e,
0: care
2: varianta
0: 1.0, de lume.
2: Care umple copilul de zahăr.
0: Mă rog, face toate poftele,
1: da, care sunt mai curine, că nu te înțeleg.
2: Înghețata nu face rău.
1: Ce are zahărul? Puneți vă mâna și mâncați, vă, tată.
2: 10 înghețate pe zi, mă, dă-le, doamne, vafe din alt.
1: Pui pe cui să scoate.
2: Da.
1: Lasă
2: vată
1: copilul.
2: De zahăr pe băț. Nu există ceva mai odios decât vata de... Adică zahăr pe sănătos. Zahăr.
0: Dar sunteți așa un pic invidioși când bunicii le fac poftele copilașilor voștri?
2: Da, mă, dar se
0: aveți
2: și zice.
0: Aveți așa un pic de invidie și zici, mamă, dar mie nu... N-ai fi făcut dacă te trezeai la 10 jumate, că ziceam, am eu poftă de gogoș.
2: Știi cum adormeam în sunet de papuc?
0: Șlapă
2: în gin.
0: Da, se auzea.
2: Se spune că bunicii sunt pentru nepoți. Recuperează, practic. Recuperează timpul pierdut cu noi.
0: Dacă... Pe care l-au avut cu noi, de fapt. Da.
2: Și chiar așa credeau la momentul ăla. Numai, acum, serios vorbind, ei chiar sunt pentru nepoți. Ce ar fi trebuit să fie pentru noi, cum ar veni.
0: Uh-huh.
2: Da, și e și un sentiment de vinovăție la mijloc. Am citit un studiu referitor la treaba asta și destul de interesant. Mă rog, hai să dăm voce ascultătorilor.
0: Dăm
2: sigur...
0: voce, că au venit multe mesaje. Avem și știrile deschis dimineața. Rămâneți cu noi pentru că avem ora asta, ai cuvântul.
2: Avem știri,
0: și avem și una știre din cele 20 pe care le avem, dar una e cu un titlu senzațional.
1: De exemplu, ăștia piloții.
2: Ce?
1: Piloții de avioane au venit și a zis, domnule, propunere, consumul de alcool în aeroporturi să fie interzis într-o anumită perioadă a zilei, deoarece să suie toți carmoliți, nu putem să decolăm.
2: Deci eu dacă
1: zis,
2: am...
1: Noroc, nu.
2: Dacă am la 10, nu pot să beau...
1: O să vedem
2: să
1: în anumite ore, pentru că a venit pilotul și a zis, doamne, Dumnezeule, bine de tot că noi nu pornim cu bujie, că dacă face flamă, bubuim.
2: Păi dacă ți-e frică de avionaș, mă, ce să faci?
0: Să prinzi de curaj, mă, să-ți faci un pic de...
2: Ei două șaturi acolo, ce dacă
1: mai
2: e
1: compania
2: walk?
1: Aeriană a zis că deviază aproape zilnic, minimum un zbor din cauza lor în spate.
2: Golanii din spate?
1: Nu golanii, sunt trotil când urcă în avion, a zis.
0: Dai seama, se apucă să facă și o horă la bordul avionului, cine știe ce se mai întâmplă
1: zis,
0: acolo.
1: Să
0: bălângă în ăla.
1: Vedem imediat la ce oră.
0: Aflăm, aflăm despre ce și cum. Hai să mai ascultăm câteva mesaje și vă mulțumim pentru ele.
2: Stai că mai am și eu, de exemplu, de ce trăiesc mai mult bărbații din Sardinia.
0: De ce trăiesc mai mult bărbații din Sardinia?
2: Nu pot să zic acum, Ciprian.
0: Adică să ne dea și nouă secretul fericit, acum depinde cum
2: am
0: trăiesc.
2: Am acii secret.
1: Dar eu dacă sunt născut în Berceni, crescut în TSM, mă duc în Sardinia, trăiesc mai mult?
2: Da. Cătălin, nu știu, ai luat trauma cald din ăla. Adică nu o să mor niciodată.
1: Da.
2: N-ai cum, adică...
0: Ia, cine ce mai zice? Ia să auzim.
3: Vă zic, de când s-a născut nepoata mea, fiica lui sor mea, părinții mei au grijă mai mult de ea decât au avut de mine și de sor mea la un loc.
2: Da.
3: O iubesc mai mult decât pe amândouă.
0: Te, ia de aici.
3: Și sora mea locuiește în America și o roagă constant să o aducă, să o lase în România. E nebuneală. Rolul lor, ei au fost făcut să fie bunici, nu părinți.
2: Mamă, cât
1: e de bună
2: asta. Da. Și pe bună dreptate, da.
1: Și când devii bunic?
4: Neața, domnilor și doamnă.
0: Neața.
4: La mine este în felul următor treaba. Când duc copiii, adică un băiat și o fată, la maică mea, eu cred că maică mea stă mai mult pe telefon decât copiii.
0: Da, adevărul că...
2: Bunica 2.0, informată, tot frumos de pe Facebook.
0: Mama, ai mie foame,
2: stai puțin că am de terminat să mă cer cu cineva și pe Facebook.
0: Candy Crush, volumul 1450.
2: Da. Mama e scrie un status, mamă, stai puțin așa că nu...
1: Da, mi-e foame, stai un pic.
2: Stai așa să terbi.
0: Ia, mai departe.
5: Bună dimineața, Kiss FM.
2: Dimineața, Clopoțel.
5: Îmi place să merg la bunici.
2: Da.
5: Ca și îmi fac toate voile și îmi face și clătite bune bune.
0: Hai, mai ieri a fost ziua clătitelor, da.
2: Da.
0: Hai că mai sunt mesajele, vom asculta pe parcursul lor.
1: Să nu uităm să-l citim și pe domnul Tolontan.
2: Așa.
1: Care spunea că în spatele fiecărui podium e firesc să mai existe alt podium pentru bunicii care au dus sticla cu apă la toate antrenamentele copilului care a luat titlul mondial.
0: Jos pălăria, bravo și mulțumim
1: pentru acest mesaj. După treaba asta.
2: Frumos. Ce frumos.
0: Bravo, bravo, bravo. Am și o piesă nouă, vine de la 3 Sudești și Andra. E o nouă colaborare după 5 ani, după ce au lansat hitul Jumătatea mea mai bună. Acest nou hit se numește Un sărut cât o viață. Când sunteți voi pregătiți, eu îi dau play, adică...
1: Bag acu de exemplu. We'll be right back.

0: Sude și Andra, un sărut cât o viață la Deschis dimineața. 8 și 16 minute ne arată ceasul. Apropo de bunicii, varianta 2.0, 3.0 și ce mai vreți voi mai încolo, să le facem un update și un upgrade la 2026, că tot suntem noi la timpuri noi.
1: Da.
0: Hai să ascultați un mesaj. Deocamdată, fiți pe față.
2: Neața minunaților,
1: mare. Neața minunatule.
2: Am dus copiii la bunici odată, bine, îi ducem în permanență, dar atunci s-a întâmplat chestia asta și socrul meu s-a uitat la ei, s-a uitat la noi și a zis, zice, de știam cât de mult îmi plac nepoții, îi făceam pe ei prima dată.
3: Ai luat-o pe asta acum, hai, Oșo-i copil mic, e pantalon scurt. Oșo-i semințe.
1: Ne-a dat, o să-ți dai seama.
0: Dacă știam, săream o etapă.
1: Da, îi făceam direct cu ăștia. Da,
0: avem și noi o etapă nouă la Ai Cuvântul, pentru că mâine avem o sumă interesantă. Da. Suma reportată a ajuns
3: 1160 de cocostârci.
0: Nu așa se face. Suma reportată a ajuns la
3: 1160 de cocostârci. Să sune telefonul. Să răspundeți la telefon mâine în jurul orelor 8.30, 8.30 și ceva.
0: Da, da, să răspundem și astăzi, că peste câteva minute jucăm și pentru suma de 100 de euro.
3: Corect.
0: Așa. Și avem și o știre, pentru că în câteva momente urcăm la bordul unui avion, avion cu motor.
3: Compania respectivă, o să-i dăm și numele, că e o companie destul de mare, a propus ca acum la fiecare cetățean care să suie, la fiecare pasager, să sufle în gura stewardesei. Face așa, zice Mata, du-te.
0: N-are rost. Pur și simplu?
1: Da. Păi dacă leșină femeia.
3: A zis, stai momentul, a zis, domnule, nu se poate. Nu se poate. Între arubite ore ale zilei, o să vă rog frumos, că acum aia ce fac perverși? De supărare, că ei zic, bă, ne suim în avion, că avem frică, dar până bem, ăsta aterizează. Și atunci beau cu două ore înainte, ca să-i apuce direct.
1: Păi normal, ca în club, mă,
3: păi da, dar ei nu mai poate să ajungă până acolo.
1: Ei, da. Lasă, n-are
3: nimic. Și a zis, la Doamne ferește, dacă face scânteie bujia, ardem ca șoareci.
0: Deci, urcăm imediat la bordul avionului.
4: Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor.
5: Deschis dimineața la Kiss FM.

Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
1: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
3: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
4: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
5: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
6: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
7: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact! Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji! Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita! Iaurturile bio îți dublează șansele de câștig!
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
11: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuze Tea diverse sortimente 1,5 litri la doar 5,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm, profesioniști, vecini.
14: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
15: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
16: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
17: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
18: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec Făurar 750 de ml cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
19: Cățel, papagal sau motanel?
20: Maxi Pet are de toate pentru el.
21: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
20: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
22: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
23: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
22: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
24: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
25: Back to the hits.

0: Ladies and gentlemen, domnul Hearn, suntem în aer.
1: În aer de tot suntem. Propunere uriașă de pe Mediafax.ro. Consumul de alcool în aeroporturi trebuie să fie interzis într-o anumită parte a zilei. Rugămintea, nu împușcați solul, că n-am eu nicio vină când vă mai dă ăștia carmol când vă duceți cu avionul. Ideea este că șeful unei companii aviatice propune ca în aeroporturi consumul de alcool să fie interzis într-o anumită perioadă a zilei. Zicem imediat ce perioada. Acest lucru se petrece din cauza scandalurilor frecvente provocate de pasagerii matoi care duc la redirecționarea unor zbor. Nu-i de râs aici, știu. Că nu se
2: s-a mai întâmplat
1: cu așa
2: și la noi.
1: S-a mai întâmplat. S-a întâmplat cu persoane.
2: Da.
1: Șeful companiei Ryan Reynolds. Michael O'Leary solicită interzicerea, șeful companiei, solicită interzicerea vânzărilor de alcool în aeroporturi din cauza comportamentului deranjant al unor pasageri. Atenție, scrie The Times. Deci,
2: e groasă.
1: Compania aeriană deviază aproape zilnic minimum un zbor din cauza incidentelor provocate de pasagerii carmoliști, a explicat O'Leary. Vânzarea de alcool ar putea fi interzisă înainte de zborul, în special pe parcursul dimineții, conform propunerii. Directorul executiv a mai spus că incidentele s-au înmulțit foarte mult, scuze, nu-i de râs, în condițiile în care aproape cu un deceniu, în medie, era un singur zbor deviat pe săptămână. Și acum deviază unul pe zi.
2: Pe zi, da.
1: A zis, domnule, a venit stuiardesele la pilot și a zis, biroasea te scovină în spate, dar nu se poate sta.
2: Amețim.
1: Eu a zis, zici, și mai mă duc la tauletele alea din spate să mai băui la ele, poate să facă ea ce vor acolo, că amețim. Devine o adevărată provocare pentru companiile aeriene să mai țină avionul. Nu înțeleg de ce cineva din barurile din aeroporturi servește oamenii la 5 sau la 6 dimineața. Unchiule, e simplu, mă, ce naibă. Alcoolul, carmolul își face efectul în jumătate de oră, o oră. Păi dacă l-a bea la mata în avion și mata faci 55 de minute, ăla când se dă jos e beat. Nu-l interesează. El trebuie să fie matol când mata zici take off.
2: Exact. Și acum decolul decolam.
3: Dai seama că el nu mai simte turbulențele. Ele are deja.
1: Și o întrebare care nu se are rostul, e o întrebare de om panoramă, mă iertați, stimate domn. Cine trebuie să bea bere la acea oră, s-a întrebat el. Bă, ești nebun?
2: La berea hidratează.
1: Bă, da, ești nebun. Ryan Reynolds a inițiat mai multe acțiuni în justiție împotriva pasagerilor care au bat zborurile pentru a recupera banii. Perderile suferite. A zis, bă, treaba voastră cum v-ați urcat în avion?
2: Pețivilor, dați-ne banii înapoi.

0: Luați-le banii înapoi, bețivilor. Și acum au zis, pentru că nu au posibilitatea să cumpere, asta e băgată de la noi, bineînțeles, nu au posibilitatea să cumpere Edge Lotus, a zis, suflați că ne-i tras la stewardess. A suflat și m-a dat cu...
1: Da, doamna aia...
2: M-a dat vișinată. S-au făcut prunele.
1: Doamnele stewardese. Cu așa,
2: doamne, prunele.
0: Bravo. Acum glumă-i glumă, dar vă dați seama câte reclamații a avut ăsta CEO-ul companiei de brânele, nu mai putem.
1: Da, numai, nu se mai poate.
0: A zis, beau?
1: Păi nu, ei beau și, stai puțin, că ei beau și în aeroport, când aștepți cu frica în sân.
0: Da,
1: aștepți cu
0: frica
1: în sân. Ai frica în sân, practic, și zici, frico, pleci, piei de aici.
0: Da, vezi ce bagabon sunt, bă, băiete, ei practic când se suie doar să nu un pic să răsufle, dar ei nu sunt încă matoi.
1: Păi nu.
0: Ca aia să petrece după vreo 20, 30, 40 de minute. Ei urcă 30. Beau până în buza,
1: nu, cătă,
0: beau până în buza fiorului.
1: Lasă-mă să-ți explic. Ei nu urcă 30, ei urcă semi...
0: Bine dispuși.
1: Pilaf, înțelegi? Semi-lopată.
0: Pilaf din
1: în
0: pont.
1: Momentul în care se decolează, vine iar adrenalina și te trezești.
0: Da, da, da,
1: înțelegi?
0: Da, da, da.
3: Și se usucă atunci, gâtul așa de emoții, da, și trebuie să tragă...
1: Și atunci trebuie să mai bei o dată, că ți-a dus, adică adrenalina e atât de puternică, încât s-a dus efectul, înțelegi? Și mai bagi o tură.
0: Asta treabă cine bea la 5 dimineața. Băi, ești de bun.
1: Ce glume are și ăsta din el. Toți oamenii cu frică, mă, da, cu frică de a zbor. Cum adică cine?
0: Păi, eu am văzut la mine acolo și pe colț oameni care nu merg cu avionul și au frică.
1: Da, te o zbor.
3: Dar dacă îi prinde vreun zbor, asta e.
0: Ei sunt pregătiți de vreo 8 ani când s-a deschis magazinul ăla. Ei sunt pregătiți tot timpul să lui
1: zboare.
0: Ei mai și zboară, dar niciodată cu avionul. Ei tot timpul când se face primăvară spre vară, până toamna târziu, sunt pregătiți de zbor. I-am văzut eu.
3: Acolo sus e și mai aproape de Angels, apropo de piesa pe care ascultăm. Ia, dați mai

0: is the answer.
1: O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
2: Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM, chiar acum se întâmplă la 8:40 de minute. Andreea, ai legătura, te rog.
3: Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Iată corespondenta noastră din această dimineață, de unde?
3: Din București.
2: Din București. A, ce se mai întâmplă la voi? Noi, da, ce se mai întâmplă la voi în București?
4: Da, mă, ce cartier, Andreea?
3: Sunt în sectorul 3 la muncă în momentul de
4: și
3: față.
4: Și noi tot în sectorul 3 la muncă.
2: La muncă în sectorul 3, dar cu domiciliu?
3: Dai, cu domiciliu în sectorul 4.
2: E sectorul 4, mă.
5: De ce mințiți? Suntem doar din sectorul 3, fără la muncă.
4: Da.
2: Da. Andreea, vreme frumoasă la voi în București?
3: Foarte frumoasă, în sfârșit vreme frumoasă.
2: Uite, mă, vezi
4: până
2: acum
4: mâine, stai liniștit.
2: Când ești optimist, vezi altfel vremea.
4: Nu, până mâine e vremea.
2: Da, mă rog, da, Andreea, avem 10 întrebări ciudate pentru tine și o minune de 100 de euro. Da?
3: Ok.
2: Răspunsurile tale trebuie să înceapă cu litera.
5: Tocăniță. Cu T. T.
3: Ok.
5: Da? Clar, da. Până aici totul. 10 euroi ori 10, 100.
2: 10 secunde de la mine.
5: Cipic are clepsidra. Eu te ajut odată, Corinoi, ca te încurcă odată. E corect totul până acum, e clar?
3: Da, perfect.
5: Când ne spui tu, dăm drumul
4: ai
5: cu litera
4: T. Ai și tu pe cineva, pofrunul, pofruna lângă tine să te ajute?
3: Am perfect. Aici un om de bază.
2: Gare, perfect. Ia, să salută. Cine e?
3: Sia vă salută.
4: Sarna. Te pupăm. Cum se numește, colega?
3: Monica.
4: Monica.
5: Sarna. Colega mea, Monica. Monica.
2: Bravo,
5: sărână.
2: Monica. Bravo.
3: Gata.
4: Te pupăm, Monica.
2: Monica, fii acolo, sprijin de nădejde că faceți suta aia jumate, presimt, da?
4: Singurul concurs unde e ok suflatul.
5: Da, exact. Am dat drumul. Prima întrebare. Stare de încordare sau presiune fizică sau emoțională?
3: Tensiune.
4: Bravo.
5: Asta e, mai e tensiune.
4: Bravo, fetelor.
5: Drumul parcurs de un obiect aflat în mișcare.
3: Traseu.
4: Da,
2: merge.
4: E ok.
5: Avea traiectorie, dar merge. Modul în care este aranjat sau tăiat părul.
3: Tuns.
4: Bravo.
2: Era parul.
5: Era parul sau era perul, cum îți tuns perul. Stare de frică intensă provocată de pericol sau violență.
3: O teamă, teroare.
5: Bravo, bravo. Să știi că îți dăm doar 10 euro indiferent câte, nu dai două răspunsuri de, unul e degeaba. Preparat simplu din aluat, copt sau prăjit.
3: Tartă.
5: Bravo, merge,
4: da, tartă.
5: Are,
4: tot,
5: are și sinonime, vezi?
4: Da.
5: Mișcare haotică și instabilă, mai ales a aerului sau a apei.
3: Tornadă.
5: Păi, băiatule,
4: da,
2: aveam și altceva, e bine, da?
5: Păi aveam turbulență, da, merge,
2: turbulență,
5: bun. Aptitudine, înclinare înăscută într-un anumit domeniu.
3: Talent?
4: Bravo! Bravo.
5: Cum era ăla? Nubi talent sau abi talent? Cum era?
4: Nu știu.
5: Că, scuze. Studiul credințelor despre divinitate și religie.
3: Ajută-mă, oficine.
5: Păi, sfinții popi, când termină facultatea, ce facultate
3: teologie
5: termină? Asta e.
4: Asta e.
5: A noua întrebare. Loc sau artă unde se joacă piese în fața unui public?
3: Teatru.
5: Bravo. Teatru. Și ultima întrebare, ca să ne apucăm și noi să mâncăm, că avem niște șunculiță cu... ne-a mai rămas. Lucrare artistică pictată sau desenată pe o suprafață?
3: Tablou.
5: Bravo! Mamă, dacă era mâine pe vremea asta, ne luai tot cașcavalul.
2: Ia auzi, bă, ce se bucură. Bravo! Și Monica acolo, că-i auzit, bă, că face
4: suta. Încă o dată, fetelor, ia.
3: Bine!
5: Este!
2: Bine, Monica, bine, Andreea, bravo!
5: Sărbâna, 100 de euroi mâine, nu uitați, 1160 de cocostăci.
6: Stați un pic, că vreau să pun și o întrebare.
5: Da.
6: Andreea, Monica, cu ce vă preocupați voi acolo, mamă?
3: Lucrăm într-o instituție publică.
4: A.
6: Oh, dar secretoase sunteți, auzi?
4: N-auzi, mă, că e publică, n-am cum să zic-o.
6: Lasă-le, mamaie, pace!
4: Da. Mamaie, pleacă de aici.
6: Pleacă de aici, mamaie!
2: Du-te. Bine, Andreea, mulțumim, Monica, la fel, hai, spor la treabă acolo!
3: Bună, mamaie!
2: Toate bune!
3: Mulțumim,
1: ai jucat azi! Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că...

0: Despacito, Despacito se dansează cu siguranță la 8:48, mai ales în preajma bunicilor, pentru că astăzi pe ei îi avem în vizor.
1: Da.
0: Dar de bine, atenți.
2: Da, nu merge asta cu îi avem în vizor.
0: De ce?
2: Că e pe...
0: Nu, mă,
2: stai avem
0: puțin.
2: În vedere.
0: Îi avem în vedere, poftim, într-o felicitare, iată, dacă vrei să o duci și mai departe. Și vin mesaje și de la copilași, nepoței, adică, iată ce răspund ei.
3: Dimineața, mă numesc Edi, am 9 ani și la bunica din Curtea de Argeș îmi place foarte mult.
2: Eu zic.
1: Zice,
3: dar
1: doctor,
3: și la bunica de la Nucșoara îmi place foarte mult. La amândouă mă distrez cel mai mult.
0: Vezi,
1: zice,
0: apropo de...
1: dulciuri, îți face bunii.
0: Da,
2: Nucșoara la Elisabeta Rize acasă.
1: Da.
0: Când vorbim despre bunici, versiunea 2.0, 3.0, bunicul modern și bunica modernă,
1: da,
0: pleacă în vacanțe.
1: Manipedii.
0: Cum se vede pe afară, prin filme,
1: turneu.
0: Știi? Când bunicii și bunici vezi că pleacă în excursii, cum să duc ei, stau
1: ce
0: pe la restaurant.
1: Croaziere,
0: unde mă, la noi?
1: Da.
0: Hai să vedem cum se întâmplă pe la noi, mai bine. Da.
4: Neața vitaminelor.
0: Neața.
4: Corina, ce să zic? Sunt motociclist, am o motocicletă sport și aștept o nepoțică. Eu cred că o să scap, că le-am spus, dacă o lase la mine, o să o schimb cu o motocicletă de asta pe ataș și o să o plimb cu ataș.
1: Nu există!
4: S-au speriat rău de tot.
0: Mamă, și cum să zicem, bunii...
1: Cea mai tare jmecheră viitoare bunică să trăiască...
0: Să ne trimită poză cu motor.
1: Doamnă, trimite-ți-ne.
0: Deci nu, te rugăm.
2: Mai cască din aia, așa
0: păi când o să apară, da. Dar acum să ne trimite cu motor, să vedem ce...
1: E pe vine bune, pot înțeleg, nu?
0: O, aveți și tatuaj bunii?
1: Sigurare.
2: Clar.
0: Eu zic
1: sigurare,
0: și acum, da?
1: În locuri secrete.
0: Da, ne preocupă acest subiect și după ora 9 la deschis dimineața, plus știrile pe care ne aduce
1: Corina
0: Băcanu.
1: Mai avem, de ce trăiesc bărbații din Sardinia mai mult și alte.
5: La Kiss FM.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Lidl. Știi că merită.
9: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
10: Ia, când mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
11: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
9: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchez de parcă eu și la spate.
11: Super! Atunci batem palma pentru ele.
12: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kiober prețuiește fiecare colț de casă.
8: să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
5: Lidl. Știi că merită!
14: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
16: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.

0: articole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Wow! O notificare nouă!
1: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
0: Sună top! Hai să le încercăm!
2: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
3: Cățel, papagal sau motanel?
4: Maxi Pet are de toate pentru el.
5: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
4: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec Făurar 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
8: Back to the hits.

0: Kiss. Cu scuzele de rigoare pentru întârziere cauzate de un consum mic de parizeri cu chiflă. Orele, mă rog, nu mai contează, 9 și un picuț, știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Partidele continuă calculele pentru o nouă majoritate în Parlament. PNL a decis să intre în opoziție, dar nu refuză categoric să facă parte dintr-un guvern minoritar. USR a anunțat deja că vrea o alianță cu liberalii. De cealaltă parte, PSD ar vrea să-și asigure majoritatea cu UDMR, minorități și alte grupuri parlamentare. Iar Aur a anunțat că nu va vota un cabinet din care nu face parte. Totuși, scenariul unei coaliții minoritare este dificil pentru că dincolo de guvernare va fi greu de obținut consens pe proiectele de lege. Liderul PNL, Ilie Bolojan, aseară la Antena 1.
2: Trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta. Pentru a fi eficient în guvernare, e bine să ai o majoritate în Camera Deputaților. Dacă nu ai o majoritate care să te susțină să-ți treacă legile, poți să intri cu o lege de un fel să-ți iasă total diferit.
1: Viitorul premier va trebui să obțină o majoritate de 233 de voturi în Parlament pentru a putea fi investit în funcție. România se numără printre țările europene cu cea mai mare rată a mortalității cauzată de poluarea aerului. Conform unui studiu al Agenției Europene de Mediu, țara noastră înregistrează, atenție, 108 decese la 100.000 de locuitori. Are amănunte Maria Ciurea.
3: Peste 90% dintre europenii sunt expuși la niveluri considerate periculoase de poluare, conform standardelor Organizației Mondiale a Sănătății. România se află într-o regiune puternic afectată, alături de Bulgaria, Albania sau Grecia. Cele mai poluate zone din Europa sunt sudul Italiei, Polonia, Croația, Bosnia și țările din Balcani. La polul opus, cele mai mici rate ale mortalității se înregistrează în țările nordice, Islanda, Finlanda și Suedia. Experții recomandă evitarea aerisirii locuințelor în orele de vârf ale traficului, folosirea sobelor certificate și limitarea activităților în aer liber în perioadele cu poluare ridicată.
1: Maria Ciurea. Femeile însărcinate ar putea avea un însoțitor în maternitate pe durata nașterii. Este un proiect de lege depus de senatoarea USR Ruxandra Deacono. Ea spune că multe femei au experimente traumatizante în timpul nașterii și că au nevoie de o protecție sporită pentru a le fi asigurată demnitatea și intimitatea. Senatul este primul for sesizat, iar Camera Decizională este Camera Deputaților. A început dezăpezirea pe Transalpina. În unele zone, stratul de zăpadă măsoară și 2 metri. Drumarii intervin între Rânca și Obârșia Lotrului. Direcția de drumuri Craiova anunță că traficul va fi permis doar după finalizarea lucrărilor și verificarea condițiilor de siguranță. Alertă la granița Letoniei cu Rusia. Două drone s-au prăbușit dimineață în orașul Rezenie, la 40 de kilometri de frontieră. Una dintre ele a lovit o instalație de stocare a petrolului și a produs un incendiu. Autoritățile letone au emis o alertă aeriană pentru localitățile situate de-a lungul frontierei cu Rusia. Locuitorii sunt îndemnați să rămână în case. La sport, Steaua București sărbătorește astăzi 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Roșalbaștrii au pregătit un eveniment special în această seară la stadionul Ghencea. CSEA o va înfrunta pe Șepși în play-off-ul din Liga a doua de la ora 19. Fanii ei vor putea întâlni atunci și pe fotbaliștii generației de la Sevilla. Steaua a câștigat pe 7 mai 1986 finala împotriva Barcelonei la loviturile de departajare. Momentul decisiv în comentariul lui Teo Harie Coca-Cosma.
4: Steaua conduce cu 2-0, acum pentru Barcelona, execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat Cupa! Cupa Campionilor Europene este la București!
1: Tot astăzi, președintele Nicu Șordan îi va decora la Palatul Cotroceni pe antrenorul Anghel Iordănescu, dar și pe campionii din 1986. Cătă, pasa la tine?
0: Am primit pasa, mulțumim, domnul Cristin. Așa este, 7 mai 1986, cel mai mare succes din istoria fotbalului românesc. S-a vorbit despre ceea ce s-a petrecut acolo, multă lume cunoaște amănuntele, detaliile. Helmut Ducadam, Dumnezeu să-l ierte, apără 4 din 4. Suntem finaliști, cupa e la București. Și acum, deci asta se întâmpla pe 7 mai. Vin băieții acasă frumos, pe 15 mai, la una bucată o săptămână de la acel eveniment, 1986, Steaua are meci în Cupa României, nu în Cupa Campionilor, o divizionară din eșaloanele secunde, Progresul. Meciul se desfășoară pe stadionul 23 august, 70.000 de suflete vin acolo, să lasă cu prezentarea frumos a cupei, să dă un tur de stadion Steaua, să fac poze și așa mai departe. Începe meciul. Prin minutul 32, dacă mi-aduc bine aminte, 2-0 pentru Steaua, nu se punea problema, lovitură de la 11 metri.
5: Oh.
0: Pentru Steaua. Să pune mingea pe var, tot stadionul Ducadam, Ducadam, Ducadam, Ducadam, să bată Ducadam penaltiu.
5: Ah.
0: Ducadam, Ducadam. Domnul Ducadam îmi povestea, zice, bă, cu stăteam în poartă, mă uit la Neimi, Neimi, cum era Dumnezeu zălier din Neimi, nici nu vroia să aud, adică cei desemnați execute loviturile lui de la 11 metri trebuie să le execute. 70.000 de oameni, Ducadam, Ducadam, sunteți nebun să dărâmați stadion. Și, zice, așa cu jumătate de, nici măcar cu jumătate de gură, că n-a deschis gura, cu jumătate de cap, așa, am încuvințat să se ducă Duca să bată. Dar n-a zis, du-te, bă! Așa, ei, du-te tu, hai, treacă de la mine. Și Ducadam pleacă din poarta lui, că trebuia să bată în poarta asta. Să duce, pune bășica, trimite la țigări portarul, așa se zice, adică nu te speria. Îl trimite în partea ailaltă, de unde execută, gol 3-0.
5: Ma.
0: Deci, la o săptămână după ce Ducadam a parat 4 lovituri de la 11 metri, el transformă una... numai că la București contra celor de la Progres. Vă dați seama, ia toată viața ce povestesc. Băi, ia stați așa, mă, ia stați, mă. Care-i, mă, prima echipă care a jucat cu Steaua după ce a luat Cupa Campionilor Europene? Noi, bă. Pe bune acum, povestea.
6: Și a luat gol de la Ducadam.
0: Nu? Și am luat gol de la Ducadam. Nu, ei da gol. Bă, am luat gol de la Ducadam. Ei da gol. Nu, am luat gol. Și așa mai departe. Poveștire. Am mai povestit-o și pe cea cu domnul Beloni, care a avut 6 puncte în momentul transferului, 6 puncte în foaie și a zis așa, dacă nu respectați unul, eu am plecat înapoi la Târgu Mureș. Faptul că a stat 3 ani spre 4 ani, că a plecat după aia la Racing Jet Bruxelles, înseamnă că i-au respectat. Unul dintre aceste puncte era să-mi aduceți un scaun de stomatologie la tribuna a doua a stadionului Ghenge. Păi de unde să dau un scaun de stomatologie? Păi pe mine nu mă interesează asta. S-a mers cu un papuc carosat la Spitalul Militar Central, de unde s-a desurubat un scaun de stomatologie, care a fost adus și în timp ce era acolo cu domnul Beloni, domnul director al spitalului, care pur și simplu întâmplător la momentul ăla era un stomatolog, a zis, domnul Beloni, aș putea să vă dau și câteva, uitați cam cum ar fi bine să jucați la Steaua în sistem. Și Beloni, caz real, s-a întors așa și a zis, domn general, din câte îmi dau eu seama, domnule, dacă ne antrenăm puțin aici, putem să facem două echipe Steaua, facem una Steaua pe teren și mai facem una și de medici de la Spitalul Militar, că vă pricepeți toți. Ai Dumnezeu sănătos, i-a zis, ia scaunul și du-te treaba ta. A fost instalat la tribuna a doua. Primul care a beneficiat de o plombă amalgam cu amalgam a fost șoferul autocarului.
5: Trainice plombe.
0: Trainice plombe, da. După care Fane Petcu, colegul Ștefan Petcu, mare fotbalist, Ștefan Petcu a aflat pe teren, i-a zis, Loții, te-am văzut că râdeai ca e o carie, ia deschide gura. Măi, Loții, deschide gura! A deschis gura, a zis, sus în tribuna a doua să spun plombă. După antrenament,
5: da.
0: S-a dus și a pus plombă, e material în Gazeta Sportului, 25 de ani l-a ținut. 25 de ani ce i-a pus Loții.
5: Am zis că sunt...
0: După ce termina antrenamentul, Loții Beloni se ducea ca unul sau două meciuri de tenis, seturi, pardon, nu meciuri, să nu exagerăm, deci după asta, după care pleca la teatru. Și pentru că Steaua avea ochi peste tot, a doua zi de dimineață îi se spunea, seara ai fost la piesa de teatru Mobilă și Durere. De unde știți? Noi suntem Steaua. Felicitări, zice că ai fost aseară la teatru. Bravo, frumos, ne faci cinste. Mii, zeci de mii de povești de atunci. Ceea ce contează este că începând de mâine, atenție, începând de mâine, o lună de zile, la Muzeul Fotbalului, din centrul istoric, nu vă mai duceți numai pe Carmol și să mâncați, să chefuiți. O lună de zile, începând de mâine, 8 mai, 8 iunie, Răzvan Stoian, care este cel mai mare colecționar de produse steliste din România, cred că are peste 1000 de amintiri palpabile, așa, le are acolo. Nu știu dacă pe toate 1000, dar puteți vizita. Aici nu-i vorba dacă ești fan stelist, rapidist, ții cu Craiova sau cu Dinamo, te duci la muzeu și vezi acolo, inclusiv, atenție, că ți se face pielea un picuț de găină, tricoul original purtat de Mitzi Majaru la 7 mai 1986, ăla alb frumos. Deci duceți-vă la Muzeul Fotbalului, pentru că acolo o lună de zile există o expoziție Steaua. Și bineînțeles, la meci diseară, la cât, Cristina? La 19.
6: 19, da.
0: Sepsi, Sepsi, cum s-o pronunța?
5: Sexy,
0: da? Iată diferite aspecte ale acestei frumoase finale.
5: Da.
0: În această seară, 7 mai, pe Ghencea toată lumea, pentru că acolo se adună 40.000, nu era să zic două oameni, se adună 40 de ani de la finala cea mare.
4: Steaua conduce cu 2-0. Acum pentru Barcelona execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! The sun comes up in the morning, the key.
6: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Casa, masa, Casa Blanca.
1: Frumoasă melodia asta random.
0: Da, bine.
1: Zice random, dum.
0: Bine, pe vremea noastră Casa Blanca era altfel, era așa.
1: Și lasă 94 sau 95.
0: Era pe casetă.
1: Pe casetă.
0: Și începe.

0: că îi ascultau de atunci.
1: Și ia uite. Și acum începe. Ha. Te ținea un pic în tensiune.
2: Păi aici făceai, te antrena, ia.
1: Și...
2: Bă, la flaul, la ceva.
1: Fluier.
2: Fluier, da.
1: Fluier luat de la vidrarul de sus, de la baraj, de la electrificator.
2: Da, da, exact. Da, da, un ciobănaș cu 300 de... Da, hai să revenim un pic la știrile noastre, ce le-am plecat zilele.
3: Plecat.
4: Pe Italia ai ceva?
2: În câteva momente, pe Italia, în câteva momente.
4: A, câteva momente, titlu, da. A, da. Există niște bărbați, bine.
1: În Italia?
4: Da,
1: toți sunt,
4: care
1: doamne,
4: trăiesc mai mult decât alți bărbați. Și puteți să vă întrebați, domne, ce fac ăștia? Sunt pe biohacking din ăla? Cine? Sunt pe biohacking, Cătălin. Ce? Mă, tu care ai băut traumacali, nici n-ar trebui să asculti știrea asta, ar trebui să pleci să te întorci, pentru că tu oricum ești nemuritor, adică da, după traumacalul ăla...
1: M-a și sunat Christoph Lambert și mi-a zis, mai am un rol nemuritor. Trebuie un rol secundar. Te bagi?
4: N-au din astea, n-au obsesii de fitness, nu se duc la sală, dar au un secret.
2: Cu toate astea, secretul ăla l-ai aflat?
4: Da, l-am aflat eu.
2: Dar îl zici și nouă.
1: Păi nu mai e secret dacă îl zice.
2: Lasă-mă să trăim și noi.
1: Se desecretizează ca alea, că am auzit că desecretizează acum ceva.
4: Multe, 5.000.
1: Deci o să fie 5.001?
4: 5.001. Și eu am intrat pe Externațional, cum ar veni.
1: Aha.
4: Da.
2: Deci toți bărbații să se adune acum la deschis dimineața.
1: În câteva momente, dar să luați un pix.
4: Da, că vă zic imediat. Deci nu e biohacking-ul, nu e creatinina aia, proteina de luați voi, pulberina aia.
1: Adică se poate face de
4: omul
1: de rând?
4: Da, da, da.
2: Colagen de ăsta, mă, de la porc, de la șuric?
4: Nici de ăla, deși...
1: Eu am mâncat la șuncă de porc și nu-i, n-are colagen.
4: Are colagen, cât?
2: Are? Că secretul, da.
1: Deci, o tensiune.
2: Să trăim fericiți până la adânci bătrâneți.
4: Mai ales bărbați, da? Nu femeile, bărbații, să fie cu urechile acilișa, că am secret.
2: Sfaturi de la Corina.
4: Tanticuri.
2: În câteva momente.
5: Deschis dimineața la Kiss FM.
6: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
10: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
11: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
12: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
13: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
14: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
15: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
0: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
3: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
16: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
3: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
17: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Revizile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
18: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
19: Cățel, papagal sau motanel?
20: MaxiPet are de toate pentru el!
21: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
20: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
22: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Oferte JISC, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 lei prin card Connect. Și paste de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Primăvară, soare, e timpul să faci cumpărături la Half Price. Descoperă articolele cu in în compoziție din colecțiile unor branduri globale și comori unice la promoție de sezon. Half Price. Great brands.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Back to the hill.

Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: Ia să vedem ce avem noi aici. La 9 și 32 de minute mergem pe Italia.
1: Pe Italia mergem, frate.
0: Pe da. Italia, pentru că acolo ne-a zis Corina Băcanu. Am adunat toți bărbații, toți ne-au dat mesaj.
1: Mă, când s-a împărțit frumusețea la bărbați, s-a dus așa pe zona aia, Italia-Grecia. Dumnezeu a zis, voi primiți mai mult. Voi primiți 90% din Europa.
0: Știi ce ar zice Teodora? Că uite, te filmează acum. Ar zice că pe Suede? Pe Nordici încolo?
1: Nu. Adică, mă rog, fiecare cu gusturile ei, dar eu a zice, m-aș îndrepta mai mult spre zona asta unde sunt mai așa, mai atletici, mai cu fibră, mai mușchiuloși, mai, nu știu, frate, mai colorați un pic, mai au și ei roșu în obraj, ăștia nordici, ăștia sunt așa paliși.
0: Aolo!
1: Da, nu, las. Grecia și Italia, deci acolo când a dat Dumnezeu frumusețe, acolo a zis, voi luați 90% și ce rămâne, restul. În sfârșit, nu e treaba mea, că eu sunt femeie măritată la casă, ai fost tropelul pe foc, nu-mi trebuie mie, dar zic așa, că nu poți să te abții, domnule. Și cum arată poliția la ei, mă.
2: Carabinieri.
1: Îți vine să fur ceva, doar să...
2: Băgați-mă la buleu.
1: Exact. Dar hai să vorbim despre biohacking, longevitate, fitness din ăsta și ce să mai face, pentru că se pare că într-o zonă numită Blue Zone, adică zona albastră din Sardinia, câteva sate montane din provincia Ogliastra și Nuoro, unde trăiesc un număr neobișnuit de mare de centenari, mai ales bărbați, despre această provincie se discută foarte mult. Mă, cum fac ăia de ajung la 100 peste ani?
0: La bluzăul lor acolo, mă?
1: Da, la bluzăul. Bravo, Ciprian Dinu.
3: Întorsura bluzăului.
1: Bravo, băieți. Iată, nu ar fi fost o rubrică,
3: dreptate, și Corina,
1: o rubrică adevărată, fără voi
3: Am
1: doi, ar fi fost chiar seacă.
3: Da, adică, fără sare și fără piper.
1: Fără sare și piper,
3: dreptate,
1: da.
3: Și tu,
1: cercetătorii spun că aici bărbații ajung la vârste extreme mult mai des decât în restul lumii. Adică sunt și frumoși și, din și, ăștia, bătrâni. Și bătrâni, da.
3: Lor le dă dinții a doua oară.
0: Fibră, mă, păi, te n-ai pomeni.
1: A treia.
3: La unchiaș, da, a treia oară.
1: Ideea e în felul următor. Așa. Ați putea crede, voi doi, ați putea crede, da? Că ar fi așa. Mă, ei trăiesc mai mult din cauza faptului că sunt mereu mai mult la sal, că fac biohacking, că iau multe suplimente din alea, că sunt fierți pe alergat din ăsta, cu brățări electronice, cu... Dar nu.
2: Nu.
1: Nu?
2: Nu.
1: Nu.
2: Nu.
1: Mulți dintre ei au fost păstori. Ăsta este adevărul pur.
2: Au fost păstorii?
1: Păstori.
0: Păstori cu 300 de oi, ți-am zis.
1: Păstorași cu 300 de oi.
3: Totul cu tunie la Cerbudeanu,
1: da,
3: la
1: Brașov. Așa. Uite, vezi?
0: Tot italianul.
1: Păstori. Urcă dealuri și munți zilnic pentru a avea grijă de animale, merg kilometri întregi fără să consideră asta sport. De ce ei fac chestia asta? Adică nu cum facem noi că ne propunem să începem să facem ei urcă dealurile alea de nebunesc.
0: Pentru că nu le-a zis nimeni că e sport.
3: Ca să înțelegem concret.

0: De ei șa de jos pe un platou și lasă Wiley special sus ca să urcă până acolo.
1: Și ei urcă, mă, comboară,
2: urcă. Șa de Wiley
1: vârf
2: de bute, ei nu da. Fac mă brânză de oaie, adică nu se ocupă de astea, nu se preocupă.
0: Bănuți capre?
1: Nu știu, nu se precizează în articol, dar animale. Ei postoresc animale.
0: Am înțeles.
1: Și ei urcă dealurile alea într-o nebunie în draci, urcă-le până la vârstă înaintate. Și practic corpul lor nu trece niciodată prin perioade lungi de sedentarism. Adică cum ar fi noi în fața la băile Netflix. Nu există, nu există așa ceva.
2: Pe bicicletă de-aia medicinală.
1: Noi amărâți aici cu poloarea în nas așa.
0: Ne urcăm. Că sucombează 100 de 120 de inci de aerul de afară, n-ai auzit?
1: Da.
0: De la Sinești, de acolo.
1: Aerul este mult mai important decât alimentația, apropo de
0: acum
1: ce...
0: și aerul, mă?
1: Nu, vorbesc serios. Din cauza aerului...
0: Eu cred că înseamnă că rețin foarte mult aer, eu.
1: Mult.
2: Da. Să revenim la știre.
0: Să vedem de unde. Da. Bun, deci totuși, aia moșorogii tot... și de jos, Wiley e sus.
1: Wiley e sus. Ei urcă coboară, urcă coboară, pentru că Wiley trebuie și ele
0: toți
1: postorite.
0: Urcă așa?
1: Da, da.
0: Nu trimite pe urca la noi.
1: Nu
0: deci ei urcă numără Wiley, bă, 200, dar hap, coboară, da. Bucur, bă.
1: Nu sunt solitari, sunt solidari. Uite, asta e alt secret al longevităților. În plus, alimentație simplă și tradițională. Deci ei nu au T-bone, Schmibone, ei au acolo o fleică, înțelegi? Așa, mese regulate.
0: Vorbește frumos.
1: Liniște, vă rog frumos. Comunități foarte unite, adică sunt solidari, stres mai redus și relații sociale apropiate în viață și în familie.
0: Mă, să știi că și noi cu ăștia care face grătarul la fel suntem.
1: Da?
0: Foarte uniți.
1: Tot păstori.
0: Cred că asta e problema, că nu suntem păstori.
2: Doar că acolo e transhumanță, la noi e transhumanță.
1: Da.
2: E fumul de la grătar.
0: Noi la fel suntem uniți, bem, mâncăm la fel.
1: Eu regret un singur lucru, apropo de păstoriți și așa mai departe. Mie, maică mea, îmi zicea, mă amenința. La Măta Mare, la Titu, te duci, dacă nu vezi carte, să stai cu oile și cu vacile.
0: Ia uite unde
1: ajungi. Și eu trebuia să-i zic, da, mamă, asta vreau. Da? Dar ce-mi trebuie mie, mamă, carte să mă trezesc la 4:30, mamă?
0: Bravo.
1: Dar ce-mi trebuie mie? Să vin cu doi hândrălăi?
0: Să-mi fac doi.
1: Cu doi hândrălăi la...
0: Eu iau Wiley, dar cum și de după la Comorică? Eu n-am înălțimi, înțețe meu, dar măcar mă duc mai departe.
1: Mă, poți să construiești o moviliță.
0: A, bravo.
1: Înțelegi? Construiești o moviliță, o urci, o
0: comori. La moviliță, lângă București, coale.
1: Da. Bun, pe scurt.
2: Hai să vedem secretul tinereții fără bătrâni.
1: Păi am zis,
2: păi asta Ciprian, mai
1: unde,
2: doar
1: ai,
2: asta?
1: Unde ai fost?
0: Doar asta? Tu dacă îți lași Wiley la 2000 de metri, te duci odată de ori pe zi?
2: Păi și dacă n-am oi?
1: Îți cumperi.
0: Lași o capră ceva. Deci asta e un secret.
1: Da, deci ideea e în felul următor. Ei fac sport fără a-și propune să facă sport, fără să simtă că fac sport. Ei fac sport prin natura...
0: Dar la mine e la fel. Și eu îmi propun să fac sport fără să simt că fac sport.
1: Și chiar nu simți că fac sport. Da. Dar ți-am zis că eu, în locul tău, nu mi-aș face griji. Prin 100-150 maxim. Și după aia când...
0: Deci o să stau jumătatea vieții de-abia acum?
1: Da, mă.
0: Poți stau liniștit.
1: La un sfert de viață, ce ești nebun? Nu, jumătate, un sfert.
0: Păi
1: după trauma calul ăla ți-a spălat mațile cu totul.
0: Pe mine nu pot să mă incinereze că le bubuie la ăia. Scula.
1: Da,
0: dar deci mine numai parcare ce pică.
1: Și după aia când o-i dat ori, Bobby, când o fi peste 100 de ani, o să te pună în geam, te conservi, știi? Adică nu trebuie să... Da,
0: ce și pensia
1: tot.
0: Bun. Deci asta e secretul mă, Cipic.
1: Da.
0: Oaie sus.
2: Luați-vă, da, puneți sus oile ca să puteți să vă duceți pe transhumanță.
1: Da, și asta cu bărbații frumoși, da, am zis-o, nu am punctat-o, dar
0: nu
1: am zis...
0: Nu mai de șantier că ei mănâncă sardine, nu se pune aici, fiind în sardine.
2: Bărbații din sardine, da.
0: Mănâncă, adică o glumă...
1: Chiar mănâncă sardine, am mâncat și eu, da, din alea murate, ce bune sunt.
0: Ce-am făcut?
1: Bune, bune de tot, bune. Cu rucola, cu astea, cu parmezan. Okay, da. Păi asta e mâncarea lor tradițională, mă.
0: Păi de-aia trebuie
1: și o bucată de oaie de asta și aia e. Și ei n-au furculiță și cuțit, topă tradițională, mușcă așa din ea, înțelegi? Eu așa mi-închipui că face bărbatul italian.
2: Deci fii atent ce fac ei, că eu, acum concluzia e clar.
1: Ia, stai, că
2: ei
1: fost
2: duc oile sus pe munte, transhumanța asta care vorbim, și jos coboară după mămălic.
0: Bravo.
1: Italienii nu mănâncă mămălic.
0: Mă las,
1: mănâncă pizza.
0: Coleta, bă.
3: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.

0: Hai că nu plecăm acasă pentru că mai avem breaking news-urile noastre, adică știrile de ieri, da, de la alteri, dar e ok, le avem la deschis dimineața, mă, ca o concluzie, da.
1: Da, despre mai familie, avem, uite, apropo de faptul ăsta că te plimbi dintr-un loc într-altul și asta îți asigură longevitate, pentru că, nu știu, ești expus la mai multe experiențe, faci mai mult mișcare, o familie din Marea Britanie a ajuns la concluzia că lor nu le trebuie masă, casă, stabile și așa mai departe. Ei împreună cu cei doi copii au zis, Doamne, iartă-mă de școală, chiar așa au zis că nu vă trebuie la nimic. Și uite, apropo de treaba asta, dacă să nu termin ideea totuși, și-a luat lumea în cap și ei își cheltuiesc banii strânși toată viața, da, pe excursii din astea. Povestea unei familii cu doi copii care a decis să renunțe la viața clasică, casă, rutină, obiecte și să plece să călătorească prin lume pentru a petrece mai mult timp împreună și pentru a ieși din stresul permanent al vieții normale.
2: Ai cui așa, mă, unde?
1: Părinții celor doi copii au ajuns la concluzia că munceau enorm, erau mereu obosiți și aproape că nu mai aveau timp real pentru copii sau pentru ei înșiși. Așa că au vândut tot, aproape tot, și au transformat călătoria într-un stil de viață. Ei se plimbă dintr-o țară într-alta, le e greu, de exemplu, l-a fost greu să găsească bilet de avion spre Thailanda, unde era mai scump biletul de avion decât traiul în sine, dar în rest se pare că își reușesc să jongleze cumva și cu biletele de avion și cu locurile unde stau. Și au zis în felul următor, o chestie care mi-a rămas totuși în cap, au zis, bă, copiilor noștri nu prea le folosește școala. Stai puțin, că n-au lăsat așa, nu. Au zis, școala adevărată se face așa, în muzee, în locuri din astea unde a fost, de exemplu, Socrate, unde a fost, mergem la casa lui Charlie Chaplin. Așa se face școală, nu stând cu aritmetica în bot.
0: Cum ar fi un fel de săptămână altfel.
1: Un fel de săptămână altfel permanentă.
0: Da.
1: Da, și copiii sunt expuși mereu unor altfel, unor experiențe diferite. Și ei, la rândul lor, nu mai au timp să se plictisească. Și uite, așa au o viață de familie interesantă. Eu, de exemplu, n-aș putea să fac chestia asta niciodată. N-aș putea să duc viața asta nomadă, să stai tot timpul să călătorești, să-ți faci planuri, unde stai. Și în plus de asta, eu încă mai cred foarte mult în sistemul de învățământ din România. Adică, mă rog, cred, am și avut noroc. Am și avut noroc,
3: doamne. Cred că toți suntem un asentiment ăsta. Credem în sistemul românesc de educație din România, importat la Valencia. La Frankfurt.
1: Olo. Ai zis acum o vorbă mare, da. Sunt foarte mulți oameni din străinătate, români plecați, care ne scriu și ne zic, la ce mi-a folosit, mă, și mie școala? Uite, am ajuns la 2000 de kilometri.
3: Și plus că voi totuși la ce faceți, mă, de trei ani?
1: Bășcălie.
3: Râdeți ca proștii. Înțeleg, ce educație faceți voi?
1: Da.
3: Sunt 5 oameni care sunt interesați. 5 în 3 ani jumătate.
1: Exact. Dar uite, Cătălin,
3: păi, cred că... Păi câți ani trebuie să facem 40-50? 100-200 de ani.
1: Ăștia, cuplul ăsta din UK, chiar te-a ascultat când a zis mergeți la muzee și au făcut din asta un scop în viață.
0: Frumos.
1: Da.
0: Vă să renunți la tot, la casă, la școală.
1: Da.
0: Mai ne ascultă și din străinătate.
1: Da.
0: Și primești traducere, că îi primești cu subtitrare KSM în străinătate. E subtitrat.
1: Uite, mă, și apropo de treaba asta, poate dezbatem în zilele următoare următoarea idee. Oameni care renunță tot mai des la modelul clasic, casă mare plus rate la bancă plus muncă non-stop și aleg mobilitatea, remote work-ul, adică munca din asta.
3: Munca cu telecomandă.
1: La distanță, da. Și experiențele în locul acumulării de obiecte. Mie mi se pare un curaj, mă rog, trebuie să ai o altfel de mentalitate.
3: Uite, noi acumulăm obiecte aici, da?
1: Da.
3: De ce nu încercăm o experiență în Bali?
1: În ce sens? La ce să vindem?
3: De 2 luni. Să ne curățăm, să ne purificăm, facem...
0: Da, mă, să ne...
3: Venare de aia, sau cum se cheamă.
1: Ne curățăm prin foame, cum ar veni.
3: Păi, că e bărucă de cocoș. Eu aș vede 2 luni de curățare sufletească.
0: Cum să renunți la tot, să pleci așa?
3: Da.
0: Hai cu în
3: 2.
1: Eu n-aș avea curaj, recunosc.
0: Dar cu ce bani? Stai că trebuie și niște bani.
3: Ai avut apartamentul la Dâmberceni.
1: Se presupune că atunci când ai... Se presupune că atunci când ai 40-45 de ani, ai strâns și tu acolo ceva. Bine, se presupune.
3: Să presupune. Facem un film și îl donăm la televiziune după aia pe cașcaval. Cine mai trebuie să vin eu să
1: cu noi trei, facem un film cu noi trei?
3: Nu, facem documentare din astea sau dăm câte o pastilă la Kiss FM dimineața.
1: Cine dă bani pentru asta?
3: Păi da. Bă, dar trebuie să vină un om bătrân.
1: Ia, mă, că notăm. Acolo,
3: astăzi am vizitat muzeul din Viena.
1: Ziuri.
3: Wow!
0: Și suntem în natură, miroase iarbă verde, exact, păpădie, văcuțe, ce vrei să
1: fac? Sigur o să luăm mulți bani pentru asta. Sigur,
0: e genul de fără ascultători. Stați liniștiți.
1: Da.
0: Poate să apucă lumea acum să-și facă bagaje să plece.
1: Da, uite, dacă mai aveam timp, îi întrebam pe oameni. Poate poate fi și chestie de vârstă. Eu la 46, anul ăsta fac 47, nu m-aș mai duce nicăieri. Și vouă, vorba aia. Da, nu, că nu vreau, mamare.
3: Nu vreau.
1: Dacă ați avea curaj, nu există, mă, n-ai cu cine.
3: Două minute acum. Deci zi.
1: Dacă v-ați face bocceluța să plecați în lume.
0: Alizuca.
3: De obicei bocceluța obicei că te ia la Rahovalea primele 30 de zile.
1: Da, aici presupunem că vorbim cu oameni curați moral, Cătălin Oprișan.
3: Toți care, unul nu e vinovat acolo. Eu i-am văzut la declarații. Unul care intră acolo nu zice că a pârlit tot.
1: Nu, toți sunt nevinovați.
0: Da. Hai că simt și eu că, apropo de ciordit, și noi cred că am ciordit timpul oamenilor astăzi până la 9.48 când ne retragem. Până mâine dimineață.
1: Până mâine, să sperăm că îi mai găsim.
3: Ce replicu? Ciardit, ia uzi brezice. E baros, ia uzi brezice că nu știe să fure.
0: Hai, vă furăm zâmbete și mâine de la 7 dimineața, și după 10 rămâneți cu Cristinițe. Nu mai toate
1: ducem
0: bune.
1: 7 și un pic ușor.
3: Domnule, 7.79
2: dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
6: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanesti.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
7: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
10: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
9: Super, așa rămâne.
11: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
14: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
15: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
16: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
17: Iubitule, mai băgăm benzină?
18: Nu, că m-am portat. Gata.
17: La ce?
18: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
17: Cum te-ai gândit tu așa?
18: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
17: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
18: Normal, eu doar aleg muzica.
19: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
20: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: surprinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei 100 de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Cățel, papagal sau motanel?
3: MaxiPet are de toate pentru el.
4: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
3: MaxiPet. Animalele știu de ce.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26 de lei 31 prin card Connect și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Transformă-ți terasă

0: articole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
5: Back to the music.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Criza prelungită din Orientul Mijlociu dă peste cap companiile aeriene din Europa. Operatorii se așteaptă la o posibilă penurie de kerosen din cauza închiderii strâmtorii Ormuz. Mai multe companii de linie și low cost iau în calcul acum inclusiv anulări de curs în anumite zile ale săptămânii, marțea și miercurea, scrie Hot News. Stocurile de combustibili ar fi suficiente pentru a menține actualul program încă aproximativ o lună. Comisarul European pentru Transporturi, Apostolos Tsitsikostas, declara recent în Parlamentul European că nu există dovezi ale unei penurii în aviație, dar că situația este instabilă. A fost lansată licitația pentru modernizarea liceului teoretic Alexandru Vlahuță din sectorul 1 al capitalei. Clădirea va fi consolidată, reabilitată energetic și extinsă prin mansardare, anunță primăria. Contractul sare de 44 de milioane de lei. Lucrările vor dura 2 ani, timp în care elevii vor fi relocați în alte școli. Palatul Parlamentului va fi iluminat astăzi în culorile clubului Steaua București. Se întâmplă pentru a marca 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1986 la Sevilla. Evenimentul va avea loc între orele 20 și 23. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme caldă în continuare cu maxime astăzi între 19 și 27 de grade. În capitală, cerul este senin acum, iar termometrele arată 16 grade. Rămâi cu Cristinițu pe Kiss FM.

0: Hei, salutare, bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, sper că aveți parte de o zi frumoasă, dar hei, e loc să o facem și mai frumoasă împreună. Împreună aici la Kiss FM cu voi până la ora 13, iată o parte din hiturile pe care vi le-am pregătit. Irina Rimes, Ora Fetelor. DJ Regard, Ride It. Plus Jason Derulo, Sexy For Me. Hai să rămânem împreună!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
4: Wow! O notificare nouă!
1: Da, de la Cooler! Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizic pentru super răcorire.
4: Sună top! Hai să le încercăm!
5: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
11: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Marcel, vine mama!
13: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
15: Pe Kiss FM.
16: Urmează.
17: Number 1 Hit Radio.
18: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
16: pe 14 iunie 2026. Momentul ăsta e la Arenele Romane.
18: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
16: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
18: Piese pe care le ai pe repeat.
16: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
18: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
19: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintre o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
20: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
21: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
20: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
21: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
20: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
21: Bilete pe minamuseum.com.
20: O experiență recomandată de Kiss FM.
22: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
19: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana. Perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
23: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
24: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
23: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Back to the music. Back to the music. Chiar acum dăm start pentru 40 de minute de muzică non-stop, fără publicitate. Chiar acum

suntem într-o zi de joi, mai exact 7 mai 2026. Practic din ce în ce mai aproape de un nou weekend pe care, să recunoaștem, toată lumea l-așteaptă încă de la începutul săptămânii. Dar până la weekend trebuie să tragem tare, să terminăm treburile pe care le avem de făcut. Spor la treabă în ideea asta, vă spun chiar acum, și multă, multă energie. Iar acum ne întoarcem la hituri. Jay Sean ne cântă la Kiss FM, Ride It!

Así es la vida, despre acel moment în care te desparți de persoana iubită dintr-un motiv sau altul și ești trist, ești supărat. Dar hei, vorba cântecului, así es la vida, asta e viața, merge mai departe. Iar la Kiss FM mergem și noi mai departe, ascultând tot o piesă de dragoste cântată de Emma. Noaptea, hai să auzim!

0: She's too sexy for me. Dar de ce, domnule Jason, vă intimidează domnișoara despre care cântați în această piesă? Nu părea că sunteți un băiat așa rușinos, din potrivă, părea că sunteți curajos. Cu mult curaj mergem și noi înainte prin această zi de joi, iar la Kiss FM imediat ascultăm Shimza cu Fire, Fire!
1: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
2: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
3: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar. Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
9: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
10: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
11: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
12: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
13: Lidl. Știi că merită.
14: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
15: Wow! O notificare nouă!
16: Da, de la Cooler! Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizic pentru super răcorire.
15: Sună top! Hai să le încercăm!
17: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
18: Rămâi pe chi-

0: Salut, suntem Voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției: Will Matters.
0: Iubire,
2: ambiție,
0: dramă,
2: alegeri grele.
0: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
2: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
0: între 21 și 31 mai.
2: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
0: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
2: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
0: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
2: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
7: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
8: Cățel, papagal sau motanel?
9: Maxi Pet are de toate pentru el.
10: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
9: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
11: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: SFM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Cătălin Predoiu insistă, PNL nu ar trebui să renunțe la guvernare. Prin vicepreședintele liberalilor a respins totodată informația vehiculată pe surse în ultimele zile că ar fi țintit funcția de prim-ministru.
1: Nu s-a discutat acest lucru deloc, nici înainte de ședință și nici după. Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier și că acest lucru nu trebuie pierdut. Am înțeles și preocuparea colegilor de a găsi o soluție în opoziție pentru o construcție viitoare. Totuși nu suntem în campanie electorală, nu asta cred că trebuie să fie prima preocupare.
0: Predoiu a fost unul dintre liderii care au cerut rămânerea la guvernare și marți, în ședința conducerii PNL. Decizia oficială a partidului este însă trecerea în opoziție. România riscă să fie retrogradată în ratingurile internaționale din cauza instabilității politice de la București. Standard & Poor's avertizează că economia noastră, alături de cea a Ungariei, se confruntă cu un risc fiscal, scrie Reuters. O retrogradare ar însemna credite mai scumpe pentru guvern, dar și un semnal de alarmă pentru potențialii investitori. Agențiile internaționale ne-au menținut la ultimul prag înainte de cel nerecomandat luna trecută. Viitorul guvern va trebui să reducă în continuare deficitul bugetar excesiv. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer senin acum în capitală și 17 grade Celsius în termometre. Rămâi cu Cristinițu pe Kiss FM.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu. Hai că mai trecut o oră bună, zic eu, sper că ați avut spor la treabă, sper că ați avut energie, ceea ce vă doresc în continuare pe tot parcursul acestei zile, iar hiturile, ca de obicei, continuă să vină în difuzoarele voastre. Ora aceasta ne reîntâlnim cu Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un

0: să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin, care are efect calmant asupra gâtului, și Gerdof, care combate aciditatea gastrică. Calmotusin este supliment alimentar, Gerdof este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
7: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
8: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Rămâi pe Kiss FM.
14: Urmează

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
7: BCR Sport Arena Streetball.
6: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
7: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
6: Totul pe ritmul Kiss FM.
7: Nu e doar o competiție.
6: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
7: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
6: Intrare liberă.
8: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
9: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
8: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
10: Alo?
11: Co-Hotels, bună ziua!
10: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
11: Sigur că da. Pe ce nume?
10: Ileana Costuzeană.
12: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
13: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
14: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
15: Back to the music. 40 de minute de muzică fără reclame. Dăm start chiar acum. Cu Raluca, Queen în Puerto Rico. Can you say-

0: Jason Derulo zice pe bune, let me love you slow, low. Chiar așa, de ce să ne grăbim? Când mai bine ar fi să savurăm și eventual, dacă se poate, să dureze mai mult. Dar deja asta este o altă discuție. Piesă frumoasă de dragoste am pentru voi, Iubirea într-un om. Alina Eremia și Andrei Bănuță ne cântă chiar acum la Kiss FM. Hei, Alina!
1: Hei, sunt Alina Eremia. Cristi Nițu este The Hitmaker.

La Kiss FM am ascultat Mo Black cu Iamore, în altă ordine de idei, nu știu cum e la voi, dar eu mă tot gândesc la weekend deja, deși este joi, mai avem de muncit azi, mai avem de muncit și mâine, tragem tare să terminăm treaba, iar apoi vine weekendul acolo unde, așa cum v-am spus, gândul meu deja zboară, probabil că între timp v-am făcut și pe voi să vă gândiți la zilele libere care se apropie, dar până atunci, ca de obicei, vă doresc spor la treabă și multă energie, iar acum vine Mira cu piesa ei numită Lume.

Vladi, eu zic că este foarte clar despre ce cântă Shaggy Shaken în piesa asta și cântă bine. Iar dacă nu se înțelege, traducerea este foarte simplă. Shaggy Shaken admiră corpul și felul în care dansează ea. Nu știm dacă este o ea imaginară sau o ea reală pe care cei doi au cunoscut-o, dar asta nici nu mai contează. Contează că în scurt timp la Kiss FM vin pentru voi doi francezi, cum s-ar spune, Hugel și Salto, Jamaican Bam Bam.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Oferta supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
4: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
6: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
8: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează...

0: uită de oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
4: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Cățel, papagal sau motanel?
6: Maxi Pet are de toate pentru el.
7: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
6: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
8: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
9: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
8: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
9: Fiecare pas contează.
8: Pașii tăi salvează vieți.
9: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
10: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
11: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
10: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: Back to the hits.

0: Da, da, chiar acum la Kiss FM este momentul să primiți cele mai proaspete informații. Fiți pe fază pentru că vin știrile. Number one.
1: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Continuă consultările informale la Palatul Cotrocenii după ce ieri a fost chemat liderul USR Dominic Fritz, azi e rândul liderilor UDMR și PNL, Kelemen Hunor și Ilie Bolojan, anunță surse citate de presă. Președintele încă speră la refacerea coaliției, însă nu exclude nici varianta unui guvern minoritar. Proprietarii blocurilor cu risc seismic ar putea fi obligați să plătească lucrările de consolidare. Mai mulți parlamentari PSD au depus la Senat un proiect care mută responsabilitatea către proprietari. Autoritățile locale vor avea doar atribuții de informare, coordonare administrativă și monitorizare, fără obligația de a finanța sau executa lucrări pentru imobilele private. Cei care nu încep lucrările în 2 ani de la încadrarea imobilului ar putea primi amenzi între 5.000 și 20.000 de lei. Sezonul de schi de la Sinaia se închide oficial astăzi din cauza ploilor. A fost unul dintre cele mai lungi din ultimii ani. La Sinaia s-a schiat numai puțin de 134 de zile. Interul lui Cristi Chivu merge sâmbătă la Vatican. Conducerea tehnică și jucătorii au fost invitați de Papa Leon după câștigarea titlului în Serie A. Sâmbătă, Inter joacă cu Lazio pe Olimpico de la ora 19. Întâlnirea cu Papa va avea loc mai devreme la ora 11. Știrile la final, sunteți cu Cristi Nițu pe Kiss FM.

Hello, hello și bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM. Hai că deja am trecut de miezul, de mijlocul acestei zile. Jumătate din zi s-a dus, mai avem la dispoziție doar cealaltă jumătate. Așa că aveți mare grijă cum folosiți timpul pe care îl aveți la dispoziție. Pentru că în 4-5 ore de acum încolo mai avem de muncă. Apoi drumul spre casă în trafic, după care poate la cumpărături. Apoi gătim ceva sau facem curat și ne uităm la un film și gata ziua. Așa că dacă muncim cu sport, terminăm mai repede și avem mai mult timp liber la dispoziție după aceea. Hai să auzim o parte din hiturile acestei ore, Fly Project, Toca Toca.

0: Plus, Becky G și Nati Natasha, Sin Piama, ulala! Hai să rămânem împreună!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Honey, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin! Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
5: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
4: Deci nu doar hainele sunt fresh.
5: Și bugetul, dacă scanezi.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
1: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
2: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
3: Trofeul Check Bank.
2: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
3: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
2: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
10: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
9: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
10: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
11: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
10: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
12: Back to the music.
13: Chiar acum începem cele 40 de minute de muzică non-stop, fără reclame, iar prima invitată este Andia, pe care o ascultăm cântând Ultimul Revers.

Shake It To The Max este și atunci când ești la muncă, la job, spuneți cum vreți și ai multă, multă treabă și te flexezi să o termini, să nu lași nimic neterminat. Cât despre următoarele 2 minute și jumătate, vă spun că ar fi bine să luați o pauză scurtă pentru a asculta un Kiss FM hit, Remember, o piesă pe care toată lumea o știe și atunci când o ascultați, de obicei începe să o fredonați, ceea ce sper să se întâmple și în următoarele minute. Doamnelor și domnilor, avem NND, vino la mine!

0: credem.
1: Smiley pentru voi la Kiss FM. Cum te văd eu, nu te vede nimeni. La ora asta eu te văd mâncând sau răsfoind un meniu sau gândindu-te ce ar trebui să mănânci peste vreo oră sau când îți vine foame. Ei bine, este momentul să vă spun poftă bună sau poate să vă fie de bine în cazul în care ați mâncat deja, iar acum uite un hit ca să intre bine. Turn the lights off.

0: ce mult îmi place vibe-ul acestei piese, Havenay, Caitlin, Aragon, I Run. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție. Vreau să vă reamintesc imediat după ora 13, la butoane și microfoane, cum spunem noi la radio, se întoarce colegul și prietenul Marian Soci. Noi ne auzim mâine, tot așa, începând cu ora 10. Iar până atunci, sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și, ca de obicei, eu vă aștept pe pagina mea de Instagram, Cristi.Nițu. Bye, bye, ciao!
1: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
6: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
7: Ia de la Delaco!
8: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber, prețuiește fiecare colț de casă.
9: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
10: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
9: Două? Nu împărțim!
10: Mai mergem încă o dată!
11: Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
3: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste. Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Back to the hits.

0: Muzica aici pe Kiss Your Number One Hit Radio. Începem cu știri din orașul tău și apoi petrecem 3 ore împreună. Zic, ascultă!
1: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Diana Șoșoac anunță că partidul pe care îl conduce inițiază procedura pentru demiterea președintelui Nicu Șordan. SOS susține că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului. Pentru suspendare sunt necesare semnăturile a 155 de parlamentari și voturile a 233. Apoi se organizează un referendum. Val de scumpiri de la declanșarea crizei politice, prețul gazelor e mai mare cu 2,6%, iar cel al energiei electrice cu 15%. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, spune că instabilitatea a dus la un curs leu-euro de peste 5,2 lei. Prețurile în România pentru energie, gaze și combustibili sunt puternic influențate de tarifele externe. Un leu mai slab înseamnă costuri mai mari pentru importuri, iar la final consumatorul plătește. Uniunea Europeană le cere companiilor aeriene să despăgubească pasagerii pentru zborurile anulate din cauza prețului combustibililor. Comisarul European pentru Transporturi spune că anulările generate de tarifele mari la energie nu sunt considerate circumstanțe extraordinare, ceea ce obligă companiile să returneze banii pentru bilete. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

veche prin România, da? Iglesias Hero. Dacă îmi zice Google. 2001. E, cam pe atunci. Și s-a apucat lumea să se ia de el așa că... Stai, domnule, că nu prea a cântat, că nu știu... De pe atunci aveam porniri de genul ăsta, să nu uităm ce i-au făcut lui Justin, ai noștri, recent. Deci dacă vii pe aici și vrei să cânți, să ai un concert, știe că poporul nostru e foarte atent, mai ales la muzică vocală, în general, instrumentală, lucruri de genul ăsta. Ne pricepem la multe. Hai că a mai venit Erichia de curând, acum câțiva ani...

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Bifa, tu chiar îți bine azi!
3: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget! Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
2: Deci secretul e reducerea
3: și scanarea.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
5: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: Rămâi pe Kiss FM!

0: Hindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Hindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
1: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporteri, finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate, e momentul regilor în Champions, Europa și Conference League, fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Back to the hit.
5: Back to the music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă.

generația nouă, să spunem așa, mai păză. Dar nu prea știa cu New York-ul ăsta, cum se cântă așa. Făcut omul ăsta, Nueva York. Aia este New York, asta în

0: mă uitam la niște oameni cu invidie, e drept, că na, cum poți să te uiți? Că tot omul cu invidie. Oamenii care și-au un an sabatic sau 6 luni sabatice și se mută într-un loc de la căldură și stau acolo strâns bani și fix despre asta cântă omul.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
3: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
4: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
2: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
4: Super! Atunci, batem palma pentru ele.
5: Pe OLX Piese Auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
6: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...

0: Orientul arde, Rusia atacă,
1: benzina explodează, România geme.
0: În strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz.
1: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
0: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
1: De asta vă invităm la
0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști!
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
4: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
5: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
6: Eduard Maia prezintă Hiperborea
5: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
8: Trofeul Check Bank.
7: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
8: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
7: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
11: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: Back to the hits.

0: ore împreună apoi. Aici pe number one hit radio.
1: Kiss FM București, bun găsit, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Cursul leu-euro s-a stabilizat după 5 zile în care moneda națională a pierdut teren. BNR a anunțat un curs de 5 lei și 26 de bani pentru un euro. Un dolar costă 4 lei și 47 de bani. Analiștii estimează că dobânzile vor rămâne neschimbate la ședința BNR din 15 mai. Anchetă la STB, 21 de șoferi sunt suspectați că au furat combustibil și piese. Poliția a făcut 20 de percheziții în capitală și în județele Ilfov, Dâmbovița și Giurgiu. Au fost găsite mai multe bunuri, printre care și o tonă de motorină. Faptele au fost comise pe o perioadă mai lungă de timp, iar anchetatorii urmează să anunțe care este prejudiciul în acest caz. Producție reluată la fosta fabrică ArcelorMittal din Roman. A fost cumpărată de grupul ucrainean Interpipe, controlat de miliardarul Victor Pinciuc, al doilea cel mai bogat om din Ucraina, scrie Profit.ro. Fabrica din Roman are circa 300 de angajați. Situație critică la groapa de gunoi Vidra, care deservește capitala și județul Ilfov. Ministerul Mediului anunță că singurul depozit conform din zonă se apropie rapid de limita legală de capacitate. Legea spune că la această limită trebuie să înceapă procedurile pentru dezvoltarea unui depozit nou. Din nou știri pe Kiss FM la ora 15. Rămâneți cu Soci! Kiss FM. Number 1. Hit Radio.

0: că era demonstrat științific, nu? Că dacă cineva îți frânge inima, chiar ți-o frânge, adică suferi fizic, pe bune. În fine, sper să ne ajungem la așa ceva și dacă am ajuns, să ne revenim repede, zic...
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
5: Salut, suntem Voltaj
6: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
9: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour!
11: Back, back, back,

plastică treaba așa până la capăt și din spațiul dintre două persoane, dacă, dacă se menține sau se mărește spațiul ăla, întotdeauna se face loc de a treia, nu? De-aia e bine să nu existe spațiu între două persoane, să fie unul lângă altă. Două linii, Alexia, pe Kiss, avem Panda Replay, Rihanna, Delia, scris în stele. Apropo de Lova Lova, suntem în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate.

Ciuliu Iulius Cezar emisiuni. Kiss at Work, cum era Imperiul Roman pe vremuri. Baluma și Carin Leon, Second Care, avem pe Kiss ultimul revers. Andia, Strongest, de la Ina Rolson. Și ușor, ușor, se face 3 la 3, ca de obicei, știri naționale pe Kiss, zic, ascultele.

Starboy din ăsta. Băi, de ăsta un VIP, un influencer. The Weeknd, Starboy sau Abel Tesfaye, nu? Așa cum zice el acum. Avem știri la fix ora 3. E pe treabă, da, emisiunea asta e pe treabă. Încă o oră cel puțin e pe treabă, până pe la 4, e pe treabă.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
3: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
2: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters.
3: Cât e prea mult?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
5: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Station.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
3: Maria Popa și DJ Josie îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Libertatea nu are grade de comparație.
7: Libertatea e doar libertate.
6: Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
10: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
12: BCR Sport Arena Streetball.
9: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
12: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
9: Totul pe ritmul Kiss FM.
12: Nu e doar o competiție.
9: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
12: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
9: Intrare liberă.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: Back to the hit.

Kiss FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Concedierii colective la șantierul naval Mangalia aflat în faliment. Sindicatul a fost anunțat că peste 1000 de persoane vor fi date afară. Angajații vor beneficia de plăți compensatorii în funcție de vechime. Anunțul vine în momentul în care grupul german Rheinmetall analizează preluarea șantierului naval pentru construcția de nave și producție în sectorul de apărare. Lotul 2 de pe autostrada Focșani-Bacău aproape de finalizare. Se asfaltează și se trasează marcajele, anunță șeful companiei de infrastructură Cristian Pistol. Tronsonul are 39 de kilometri. Actualul plan de restructurare Atarom e ultima șansă pentru companie. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, spune că după acest ajutor de stat nu mai există nicio posibilitate legală ca Atarom să mai primească bani. Compania va primi un ajutor total de aproape 100 de milioane de euro, injecție de capital și ștergere de datorii. Operațiune gigantă a Interpol pe piața medicamentelor contrafăcute. Acțiunile au avut loc la jumătatea lunii martie în 90 de state, inclusiv în România. Au fost confiscate peste 6 milioane de produse farmaceutice neaprobate sau contrafăcute în valoare de peste 15 milioane de dolari. Știrile la final, rămâneți cu Soci pe Kiss.

canat un pic în jur. Nu miroase a nuntă pe vara asta, că mi-a dat senzația asta de dansul mirilor. M-am speriat inițial, m-am uitat pe masă, am căutat un plic, am dat să întreb pe cineva prin jur, aveți un plic, nu vă spălați. Pe care mi-am adus aminte că toți din jurul meu sunt căsătoriți, deci... Banii vara asta rămân la mine. Bine, se duc la alții, Mark Stam

0: Radio ascultă.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
6: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kilograme.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Mami, ce e aia bucurie?
12: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
13: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
14: anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
15: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
16: Alo?
17: Co Hotels, bună ziua!
16: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
17: Sigur că da, pe ce nume?
16: Ileana Cosuzeană.
18: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
19: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
20: Maria Popa și DJ Jonesy
21: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
22: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe.
0: Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally
1: Bosch Car Service.
22: Trofeul Check Bank.
23: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
24: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
25: Eveniment organizat de Savo Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
26: Intră în lumea cabaretului senzual și irezistibil și celebrează misterul nopților pariziene într-un decor rafinat chiar în inima Bucureștiului. O poveste de dragoste dintr-o divă și doi curtezani este spusă pe acorduri fermecătoare de tango, samba, can-can și burlesc. Maria Magdalena Chihaia, Dinu Maxer, Luiza Cobori, Alexandru Constantin și echipa de dansatori te așteaptă la Le Folie de la Nuit. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
27: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bet Arena.
28: Știi piesele, știi dansurile.
27: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bet Arena, Cluj-Napoca.
28: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
27: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
29: Back to the hits.

0: Și aici vina mea, da. Cred că nu sunt singurul. Să mă bag și-o în pat așa, să număr oile, cum era treaba aia, și să adorm.
1: Dar nu, număr reel-urile și mă trezesc că stau câte o oră jumătate așa pe social media și apoi chiar un...
0: Să ridicem mâna cine la fel.

anumite momente e bine să nu scape ocazia de a tăcea din gură. Mai ales în momentele în care îți vine să arunci cu vorbe. Ce spune unul care la viața lui a aruncat cu vorbe fix cum nu trebuia? Doar na, din vorbe trăiesc, uite și tu, dau din gură toată ziua. Lucruri pe care nu prea poți să le mai iei înapoi, odată ce le-ai zis. Rămân acolo. Da, în general e bine să... cum zice englezul? Să mean, da? Să chiar să crezi ce spui. Să nu arunci cu vorbe doar ca să rănești pe cineva.

0: încep să se facă treaba asta.
1: Da.
0: Vorba aia, mă căiesc și eu. Și-a public. În același timp, când cântă chestia aia cu vorbele tale, două petale.

zici, na, mă, n-are cum să fie, las că o să fie bine. Mi s-a părut mie, de fapt acolo e ok. Nu e ok, doar cum zice engleză, un red flag, nu? Că dacă am fi atenți, dar bine, știi cum e, dacă am fi atenți la semne și am reacționat la primele semne, nici n-ar dura nimic. Trebuie să ajungi la un moment dat, din greșeală în greșeală spre victoria finală, cum era. Joe Cabron pe Kiss! Hai că vine Drive Time de la Fix!

0: alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
1: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
2: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
1: Super, așa rămâne!
3: Pe OLX piesa auto găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie. În drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz. Gustul fresh care ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic, ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
11: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
12: Ia de la Delaco!
13: Ai 25% reducere la produsele selectate Velaflex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Rămâi pe Kiss FM!
15: Urmează... I only want you when you...
16: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
17: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
18: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
17: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
18: Piese pe care le ai pe repeat.
17: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
18: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
19: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la NG, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
20: Maria Popa și DJ Johnsy
21: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
22: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Orientul arde, Rusia atacă,
2: benzina explodează, România geme,
0: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
2: limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
0: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
2: De asta vă invităm la
0: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
2: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
0: Râzi de ce exiști.
12: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
23: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
24: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
23: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
24: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
23: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
25: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
26: Back to the music.

0: vreau când ai plecat. Cum era, mă, Moga? Mm. Păi mai degrabă Ștefănescu, el e cu chitara și menestrelu.
1: El știe, da.
0: Da, e acest mariachi. Cum era aia? Abia când a plecat plângând și mi-a luat inima, m-am îndrăgostit mai de-aia.
1: Dacă ai ridicat microfonul și lui colegul, ce bine ar fi.
2: Nu e nevoie, lăsați, am zis toată înțelepciunea.
0: Unde, Doamne iartă-mă, 10.000 de butoane aici. Ce-am făcut?
2: Da, măi, am și chitară și pierderi. De
0: memorie
2: și de memorie și tot.
1: Cu timpul, prieten, nu scapă
0: din
1: nimeni.
0: Din dragoste nu mă pierde de memorie ai la un moment dat, spune.
2: Da.
1: Păi că vrei ceva să mai uiți unele chestii.
0: Vrei, zic. Dar nu poți, uiți doar. Uiți unde ai pus cheile. Știi cum era aia? Uiți unde ai pus cheile. Da, versurile de la Gangsta's Paradise nu le uiți niciodată.
2: Nu, nu.
1: No, no.
0: Cam asta e. Gangan, avem pe chestii la Gozadera. Hai că s-a terminat treaba pe ziua de azi. Ce puțin la mine, la ei...
1: Aici la noi abia începe.
0: A, nici n-a început asta, zic. Hai, mâine de la 1 din nou. Ca pe început de weekend, așa, între timp zic...
1: Ascultă!
0: Am zis ei, mă!
1: Trebuie!

0: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. România ia rapid măsuri pentru accesarea programelor europene destinate combaterii sărăciei. Un prim proiect vizează atragerea 3 milioane de euro. Strategia națională antisărăcie este deja în lucru, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru.
1: Reducerea sărăciei pleacă de la o problemă factuală. Aproape 1 din 5 români trăiește la limita sărăciei. Ce înseamnă acest lucru? Participare redusă la piața muncii, probleme de sănătate, costuri sociale mari și pierdere de capital uman.
0: Comisia Europeană a prezentat ieri prima strategie antisărăcie din istoria sa. Aproape 1 din 5 europeni este expus riscului de sărăcie sau excluziune socială. Vorbim de circa 92 de milioane de persoane. Mesaj pentru liberalii de la președintele partidului Ilie Bolojan. El are o postare lungă pe Facebook în care explică evoluția partidului de la opțiunea de a face alianță cu PSD în 2021 până la decizia de acum de a intra în opoziție și de a nu mai colabora cu socialdemocrații. PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra. Respectul de sine, a scris Ilie Bolojan. Liniile 100, 203 și 205 circulă pe trasee deviate weekendul acesta din cauza festivalului Bucharest Food Truck. Restricțiile sunt valabile de diseară de la ora 10 până luni dimineață la 6. Traficul este restricționat pe șoseaua Chiselef între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: că ne-am reîntâlnit. Alexandru, ia zi-mi cum ești azi.
1: Măi, sunt bine, am făcut foarte multe. N-am dormit aproape deloc, dar am făcut foarte multe.
0: Asta e important, Alexandru.
1: Cine are nevoie de somn? Ăla e pentru fraieri.
0: Ha, cui îi mai trebuie?
1: 8 ore! Ce duce viața? Ia, tu ce?
0: Eu am încercat ieri să funcționez cu 4 ore alea, dar să știi că nu. Am stat și m-am gândit ieri la unele lucruri pe care le-am zis în frumoasa emisiune și îmi cer scuze de pacu, nu știu, cred că m-a bătut și româna, a fost ceva foarte rău. Dar...
1: a fost agreabilă.
0: Mai merge. Da, cum ar veni, da, ne-am târât. Prieteni, dar astăzi un pic cu personajul mult mai încărcat. Mulțumim că ați poposit din nou în frumoasa emisiune Drive Time cu Ana și Alex. Iar astăzi, Alex, o să ne întoarcem un pic în copilărie,
1: da,
0: dar o să trăim și în prezent, pentru că prezentul ne arată că s-au schimbat multe.
1: Și că era mai bine înainte, nu?
0: Depinde. Dacă vorbim de muzică, copilărie și desene animate, era mai bine. În sensul că eram noi copii, de asta
1: zic. Vreau să zic, era bine în perioada în care nu te dureau genunchii, știi, cam asta e.
0: Da, cu trosnesc, Alexandru.
1: Atât, că în rest nu, vremurile sunt vremuri.
0: Vremurile sunt vremuri, sigur că da. Durerile de spate doar se multiplică, acum depinde de vârstă și de cifre și de cum te strigă buletinul, e adevărat.
1: Te-ai întreținut?
0: Bineînțeles, dar altfel este ziua joineri. Prieteni, ca de obicei ne păcălește aproape că-i vineri, mai avem un pic de trecut. Nu știu cum s-a dus săptămâna asta, mă jur, mi se pare că ieri era sâmbătă. Dar în fine, asta
1: da,
0: nu mai...
1: Da, ce am fi făcut? Dar cred că am făcut.
0: Ceva am fi făcut, ceva mai am Alex. Făcut. Dar altfel, prezentul, așa cum spuneam, ca înainte să vorbim despre trecut, vreau să vorbim un pic despre prezent.
1: Da.
0: În prezent, oameni buni, se pare că mai nou piesele cu și despre pentru copii au variante techno. Ia-ți-o pasta.
1: Ia-ți-o pasta.
0: Te așteptai vreodată să asculti, de exemplu, intro-ul de la Mickey Mouse, da, techno?
1: Nu.
0: Ai gândit vreodată?
1: Nu, dar îmi doresc.
0: Oameni buni, dacă și voi vă doriți, pregătiți-vă urechile, pentru că urmează să auziți un intro al faimoaselor desene animate Mickey Mouse. Bine, varianta oricum mai nouă, nu alea de la 1900.
1: Dar sunt făcute cu Disney, adică ei au luat omul și ei au zis, fă-le, fine bun!
0: Fine bun e pe bune, adică să nu credeți.
1: Nu e ceva ei sau alte vrăjeli.
0: Da, nu e doar așa o chestie din internet. Hai să gustăm un pic, uite, primul intro azi, ca să putem vorbi și despre trecut, avem așa. Da, Mickey Mouse și techno. Mickey Mouse, techno.
1: Mickey Mouse de la Berlin.
0: Da. Crezi oare, dragă Alex, acum te întreb, uite ea. Dă-i, Armin Van Buuren! Stați să vedeți, prieteni, o să schimbe setul. Mickey Mouse! Wow, prieteni!
1: Ce ai făcut, Mickey? Unde te-ai dus?
0: Mamă, lui Mickey îi place viața, spun drept. Îi place și la club, mai nou îi place la festivaluri.
1: Da, da.
0: Ei bine, deci iată, în prezent se întâmplă asta. E bine, e rău, vă întrebăm pe voi. Noi n-avem copii, deci nu ne dăm seama dacă e bine sau dacă e rău.
1: Eu zic că e bine.
0: Eu zic că e bine, până la urmă.
1: Cum să nu fie bine?
0: De ce să nu le placă copiilor și variante techno? Nu știu ce să zic, cred că îi pregătim timpuriu pentru festivaluri. Adică mă gândesc că de aici încolo Armin Van Buuren, de exemplu, dacă vine la Antol sau știu eu, ar fi bine să-și facă o oră de set, de warm-up
1: pentru copii.
0: Pentru copii.
1: Excelent.
0: Ar fi extraordinar. Ar sparge piața.
1: Nu mai spune lucruri, ține ideile astea bune.
0: Pentru tine, Anu, că cine știe. Vedeți că mă apuc să pun techno pentru copii. Să vedeți.
1: Da. Faci festival, te duci la grădinițe.
0: After hour, after grădii, after school, yeah, baby! Hai că inventăm un concept nou, prieten, dacă ținem așa. Însă noi am crescut cu chestii mai degrabă care sunau așa.

0: pur și simplu viața devenea superbă. Mama făcea un mic dejun cinstit acolo, noi ne uitam la abracadabra, viața era frumoasă.
1: Măi, da, asta de fapt e această nostalgie.
0: Bineînțeles, să-ți dai seama că de fapt despre asta vreau să vorbim azi. Despre muzici simpatice cu care am crescut. Muzici de copii, desene, tot acest univers frumos care ne-au construit și ne-au adus azi să fim aici, adulți responsabili.
1: Bună ziua, aici Clubul Nostalgicilor. Da, da, numai e ce-a fost.
0: Numai e ce-a fost, firește. Alex, ca de obicei, niște muzică, așa să ne încălzim un pic.
1: Hai să vedem și nostalgia prieteniei vechi, Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend.
0: Ne întâlnim și cu Bad Bunny, Nueva York. Stați cu noi, aveți Drive Time și azi gratis cu Ana și Alex.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan 900 de mililitri la 12,99 lei.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
10: Bifa, fără cafea, viața e grea.
11: Profi App te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
10: Mai mult și mai ieftin.
12: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
14: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
13: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
15: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: Cățel, papagal sau motanel?
8: MaxiPet are de toate pentru el.
9: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
8: MaxiPet. Animalele știu de ce.
10: Maria Popa și DJ Jonesy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
13: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Salut, suntem Voltaj și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: lume, lume și de grabă în sunuței. A început emisiunea Drive Time de 35 de minute. Bine ați căzut în fericire și astăzi, dacă ați ajuns un pic mai târziu, și va fi chiar fericire, pentru că ne amintim un pic de copilărie astăzi și am pus auditiv o bucată mai devreme, care ne-a transportat un pic în timp, e drept. Asta pentru că a descoperit Alexandru pe Instagram o pagină a unui domn care mai nou face remixuri techno la piese cu și despre copii.
1: Da, domnul este chiar, cum să zic, cooptat de către Dita mai gigantul de desene, ca să nu mai zic așa, cel cu D, care are și Land.
0: Midley.
1: Așa? Da. Și sunt remixuri oficiale techno ale pieselor, adică nu le-a făcut el de capul lor.
0: Nu s-a apucat. Da, nu s-a apucat el de nebun, așa? Și vreau să vorbim despre piese cu care am crescut. De exemplu, am pus mai devreme asta. Ia fiți atenți. Sigur o știți. Dacă nu, o să vă întreb cine credeți că e.

0: Ia să vedem noi. Bine, asta era una dintre bucăți. De fapt, ce voiam să pun, stați așa că am greșit
1: asta
0: eu aici.
1: E magic ce se întâmplă acolo.
0: Nu e așa?
1: Da, da.
0: Și eu zic, și eu zic. Dar stai că nu mai găsesc, că știi cum e. Când e lumea mai dragă, Alexandru se prăbușește internet.
1: Da, nu-i nimic.
0: Da, și noi vrem pre Marte. În fine, vă zic, nu mai e nici internetul ăsta ce a fost uneori mai Alexandru. Dar în altă ordine de idei, până găsesc eu și vă prindeți voi despre ce era vorba mai devreme. Și uite că au început să vină mesajele. Hai să vedem cine își amintește de asta. Se aude pe vechi pentru că e foarte vechi. Wow. Ia.
1: Ce se întâmplă aici?
0: Asta chiar e pe vechi, Alexandru. Vă zic doar atât. TVR1 și de mult de tot. O trecut mult timp de atunci. Bună seara. Ia să vedem.
1: Atât?
0: Atât. Dar dacă aveți o anumită vârstă, sigur știți ce se întâmplă mai devreme. Da, prima bucată, într-adevăr, era vorba despre Abracadabra, această faimoasă emisiune cu care cu toții am crescut, cel puțin ăștia din generația născuți după 80 și un pic.
1: Măi, dar nu știu ce e asta, o doua chestie, deci m-a fascinat.
0: A doua chestie nu prea știi pentru că cred că și tu ori nu erai deloc, ori erai în fașă.
1: Wow.
0: Și atunci mi-e teamă că nu prea știi, însă, uite, deja au început să vină mesaje, cred că oamenii care au crescut cu asta la televizor știu exact la ce mă refer. Ia, mai pun un pic o dată ea. Într-adevăr, e fascinant cum se aude. Are patina timpului, cum se spune. Ia, măi, oameni buni, știe cineva asta la 0722 20 60 20? Ce este? Sunt sigură că mulți au copilărit cu emisiunea. Hai să zic așa. Ia. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Măi, super, super! Ia să vedem! 0722 20 60 20, vă așteptăm acolo cu răspunsuri. Altfel, în această zonă ne vom plimba astăzi. Până una alta, însă, niște muzică, Alexandru, avem nevoie.
1: Tot așa pe sentiment, iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță.
0: Ne întâlnim imediat și cu Mr. Worldwide, s-a autoproclamat, așa zice el. Este vorba despre Pitbull cu Give Me Everything. Aveți Drive Time cu Ana și Alex.
2: Mi se

0: cum zice el, mă rog, el zice Jason Derulo. Nu știu de ce am încercat. M-am mâncat în palmă, ca
1: de
0: să zic
1: ce
0: așa.
1: Nu? Da.
0: Doamnelor și domnilor, Jason Derulo cu Sexy for Me aici la Kiss FM. Însă noi petrecem un pic de timp astăzi împreună în lumea copilăriei. Și ne-am luat de la faptul că un domn, iată, s-a apucat de remixat piese sau intro-uri de la desene cunoscute în variante techno, așa au vrut oamenii de la Disney și atunci așa s-a făcut. Și de aici am pornit și am ajuns un pic, a trebuit să poposim un pic în prezent ca să ne putem întoarce un pic în trecut.
1: Da, și am găsit niște chestii de un vintage retro extraordinar care vor trezi multe amintiri din alea de bază în voi.
0: Ohoho, mămică, de exemplu asta. Asta am pus mai devreme. Ia, ia, ia. Mi-e teamă că genericul ăsta poate să aducă și amintiri frumoase, dar și unele urâțele.
1: De ce urâțele?
0: Că era pe vremea lui...
1: Dar lasă, că oamenii țin minte că erau tineri.
0: Asta. Pe asta mă bazez, dragi radioconsumatori, că nu o să vă supărați, pentru că mă gândesc că vă amintește mai degrabă de copilărie. Și să știi că au venit deja multe răspunsuri aici și cam, lumea cam știe, mai ales cei care au copilărit atunci, era vorba despre, într-adevăr, desenele animate Mihaela, dar se întâmplau în cadrul unei emisiuni, care ea se numea 1001 de seri, Mihaela.
1: Serios?
0: Da.
1: Uite,
0: da.
1: Deci asta nu știu de nicio culoare.
0: Ei bine, Alex, uite, de asta suntem aici. Facem schimb de experiențe, de povești din copilărie. Cătălina, felicitări și ție. Și tu ai ghicit, într-adevăr, despre asta era vorba. Mai zice cineva aici, hai că m-am dezlănțuit. Ne-a mai dat niște nume, dar nu vreau să le zic încă. Nu de alta, dar fiți atenți că mai apăs aici un buton al nostalgiei puternic. S-ar putea să-l știți. Ia. Vedem. Noi, cred că... De fapt, nu vă mai zic perioada, că vreau să vă prindeți voi, să văd dacă vă dați seama. Ia!

0: zgârie aparatele acolo.
1: Zgârie puțin, nu te mint, dar așa, da, ce vrei și tu, mic și master pe vremea aia, Alex? Că
0: sunt doi roboței care au un moment de tandrețe, ce se întâmplă acolo, așa sună.
1: Nu, nu.
0: Nu, ok.
1: Uite că au început să vină mesaje, semn că oamenii știu despre ce este vorba. Ne lămurim ora ce vine, prieteni, momentan, însă încărcăm aici final de oră.
0: Ascultăm Andra și Adistrate, nu te mai sun.
1: La fix avem și știri să ne informăm puțin tel și revenim astăzi un pic în lumea copilăriei, că era un pic mai bine acolo,
0: da.
1: Mai puține responsabilități.
0: Pentru noi.
1: Pentru noi, bineînțeles, pentru părinți, altă treabă. Hai, ne reauzim curând, rămâneți cu noi, Drive Time cu Ana și Alex la Kiss FM.
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
5: Știi acel moment când nu ai timp de nimic? Soluția Supa Doz. Gata oricând ai nevoie, în drum spre muncă, după sală, între cursuri sau atunci când nu vrei să pierzi timpul gătind. Deschizi, mănânci, zero stres. Supă din ingrediente naturale, în doză reciclabilă. Gata oricând, oriunde. Doz, gustul fresh care ți ține pasul cu tine. Caută Doz la raftul Ready Meals în magazinele din toată țara și online.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai sparanghel verde la 17,99 lei legătura de 500 de grame și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg.
8: Lidl, știi că merită.
9: Știu când ai portat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
10: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
11: Iubitule, mai băgăm benzină?
12: Nu, că m-am portat. Gata.
11: La ce?
12: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
11: Cum te-ai gândit tu așa?
12: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
11: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
12: Normal, eu doar aleg muzica.
13: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
14: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
15: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimb centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
1: București, ești gata de acțiune? Între 8 și 10 mai, parcul Drumul Taberei se transformă în cel mai tare playground din oraș.
2: BCR Sport Arena Streetball.
1: Festival de sport urban. Basket 3x3. Muzică.
2: Energie, entertainment și activități sportive de relaxare pentru toată familia.
1: Totul pe ritmul Kiss FM.
2: Nu e doar o competiție.
1: E distracție la BCR Sport Arena Streetball.
2: 8-10 mai, parcul Drumul Taberei în sectorul 6.
1: Intrare liberă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: dimineața, FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Amenzii de 45.000 de lei date de Garda de Mediu pe șantierul campusului dual al Universității Politehnica București. Comisarii au constatat că zonele de lucru nu erau udate, drumurile de acces nu erau stropite, iar roțile vehiculelor nu erau spălate la ieșirea din șantier. Cei trei constructori care lucrează la proiectul de pe strada fabricii au primit fiecare o amendă de 15.000 de lei. Alina Gorghiu cere rămânerea liberalilor la guvernare, dar fără PSD. Președinta PNL Argeș este de părere că partidul trebuie să găsească soluții pentru deblocarea crizei politice și critică afirmațiile că dacă un alt liberal va fi propus prim-ministru în coaliție cu PSD, acesta va fi o marionetă. Declarația vine în condițiile în care recent premierul interimar Ilie Bolojan spunea despre socialdemocrați că și-au bătut joc de actuala coaliție și că își doresc premieri marionetă.
1: Eu nu pot să-mi etichetez colegii de partid ca marionete, mai ales că în partid avem foști președinții ai partidului, oameni care au mai ocupat poziția de premier. Nici despre domnul Predoi nu pot să spun că este o marionetă.
0: Alina Gorghiu spune în schimb că l-ar susține pe Ilie Bolojan dacă partidul ar decide să-l propună din nou pentru funcția de premier. Decizie importantă în Republica Moldova. Parlamentul din țara vecină renunță la limba rusă, iar româna devine singura folosită în toate actele și proiectele oficiale. Actualul regulament prevede că actele legislative se prezintă în limba română împreună cu traducerea în limba rusă. Știrile la final. Rămâneți cu Ana și Alex pe KIS FM.

0: Piesa asta e locului, nu vă mai zic în ce an s-a lansat, că văi de capul nostru, mă mic, ce de ani au trecut de atunci.
1: Că îl veți simți, da.
0: Da, la SketchUp cu ASRH. Ei bine, Alexandru, te întreb și pe tine foarte scurt și la obiect, dacă tot suntem momentan la subiectul ketchup.
1: Întreabă-mă, da.
0: Hot dog, ketchup sau fără?
1: Ketchup și muștar într-un mix din ăsta nebun.
0: Și eu la fel.
1: Ca să fie acolo însosat bine,
0: așa
1: să fie,
0: trebuie,
1: să
0: nu?
1: Se scalde.
0: Vezi că la americani înțeleg că, uite, a zis domnul Obama acum într-un interviu că niciodată nu pui ketchup
1: e
0: în hot dog.
1: E sacrilegiu să pui ketchup?
0: Cred că e ca și cum ai mânca la noi micul cu sos barbecue sau ceva.
1: N-aș fi de acord, dar spune că e ok să pui ketchup, este de-a dreptul păcat să pui maioneză.
0: Aolo, nu, acolo chiar e păcat.
1: Asta deja e
0: supărare mare acolo.
1: Da.
0: Bun, am trebuit să o rezolvăm un pic și pe asta. Dar, Alexandru, pentru că prezentul sună cam așa...
1: Elefantul cine?
0: Nu. Oameni buni, deci ce auziți acum este muzică de toddleri, remixată de un domn care face remixuri la piese cu și despre și pentru copii.
1: Lenny Pierce îl cheamă, dacă vreți să nebuniți acasă.
0: Da, dacă vreți să o luați razna total. Cum ai zis, Lenny?
1: Lenny Pierce.
0: Lenny Pierce.
1: Băiat.
0: Îl căutați pe Lenny Pierce pe YouTube și o să găsiți toate piesele.

0: bullying a nebunit lumea complet și de la asta am plecat și ne-am dat seama că în trecut, din anumite puncte de vedere, era mai bine. Dacă vorbim despre zona asta de muzică, de desene animate, etc., iată, de exemplu, vremurile nu erau neapărat bune, dar aveau așa, nu știu, ceva foarte drăguț, ceva foarte naiv, ceva ce, uite, nu prea mai, adică acum e techno, Alex, da. Nu mai.
1: Naivitatea e rară și prețioasă.
0: Da, iar acum e techno. Naivitate techno. Și uite, ne putem imagina cum ar fi sunat asta, dar techno. Și vă întrebam la faimosul 0722 206020 dacă recunoașteți bucata asta. Bine, dacă sunteți născuți după 90 sau 2000, nicio șansă, nicio șansă. Era vorba într-adevăr despre Mieunel și Bălănel sau Bălănel și Mieunel, corect spus. Felicitări dacă ați zis asta.
1: Nu cred că i-am văzut, adică știu cum arată, dar nu am văzut nimic.
0: Noi eram chiar foarte, foarte mici, Alexandru, dar uite, am ceva în sfârșit din 90, intrăm pe teren mai cunoscut adică și pentru noi ăștia, născuți după 85, așa, și avem de exemplu... Ia mai prieteni, voi știți ce e asta? Mă rog, stai așa, gata, gata, că începuse altceva, scuze.
1: Aia e alta, nu?
0: Aia e alta.
1: Bun.
0: O să vorbim și despre ce urmează, dar momentan eram în zona asta aici. Pot să vă spun doar că aceste desene s-au lansat, așa cum bine v-ați dat seama, în Franța, în 89. An important și pentru țara noastră, m-aș arunca, spunem.
1: Da.
0: Și atunci, hai să vedem dacă știe cineva ce desene erau astea, măi prieteni, de-am pus noi aici mai devreme. 3, 2, 1, uite, mai pun un pic o dată să nu știți că sunt

0: uit așa la voi în trafic și mă gândesc că mai bine mergeți și voi pe drumul amintirilor azi cu noi.
1: Ce poftă și veselie cânta domnul ăla. Deci este așa un plăcura cuvintele alea. Oh!
0: Era fericit, mă, că știa că aduce și el bucurie la rândul lui, îți dai seama. Așa cum încercăm să facem și noi cu muzică bună aici la Kiss FM, vă așteptăm cu mesaje, nu uitați să ne răspundeți.
1: Felie mică de paradis, DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise.
0: Imediat ne întâlnim și cu Teoros, Domino, Alessandra, Nu mă duc la club și o să urcăm un pic. Am ajuns în anii 90, de aici încolo intrăm pe un turn extraordinar de cunoscut, mai pentru toată lumea, vedem. Rămâneți cu noi, Drive Time cu Ana și Alex, revenim!
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Wow! O notificare nouă!
6: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizic pentru super răcorire.
5: Sună top! Hai să le încercăm!
7: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
8: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Vichy Lift Activ Collagen 16 Specialist cremă de zi la 149,99 lei, redusă de la 269 lei și Uriaș DS Hair Shampoo tratament antimătreață la 39,99 lei, redus de la 89,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
11: Pe drum spre casă zichează ca o toitee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichează să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
12: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
13: Ia de la Delaco!
14: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și lardă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei.
14: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e joi, e retro la noi.
6: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service. Trofeul Check Bank. Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue. În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele. Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
7: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
8: Tema ediției: Will Matters.
7: Iubire,
8: ambiție,
7: dramă,
8: alegeri grele.
7: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
8: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
7: între 21 și 31 mai.
8: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
7: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
8: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
7: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
8: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
9: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: club nu mă mai duc, Alex, am renunțat.
1: Nu mai.
0: Nu mă mai duc.
1: Și eu de la o vârstă.
0: Ce să mai caut acolo? Mie îmi place să mă înțeleg cu omul de lângă, da. Că acolo duc. Ce zici că
1: nici la clubul copiilor.
0: Da, nici la clubul copiilor, nici acolo nu mă mai primesc. Că nu mai se uită la fața mea și...
1: Am înțeles.
0: Domnișoară, a trecut de mult timp.
1: Ce faceți?
0: Ați venit cu copilul și eu spun, păi n-am copil, eu sunt copil.
1: Dar sunt copilul, da.
0: Lasă, mai mergeți altundeva, ia, mergeți undeva de oameni serioși. Unde se duc oamenii serioși?
1: Oamenii serioși la bancă, la avocat,
0: la
1: contabil.
0: Dar noi nu mai avem voie să ne dăm pe leagăn? Mie nu-mi pare normal. Ai văzut că te cam ceartă acum oamenii, dacă acum le și fac strict pentru copii, adică mi se pare că dacă te duci într-un parc acum și tu vrei să te dai pe un leagăn, mereu vine un domn care are grijă de parc, da. Și îți spune, nu vă supărați, dacă ați putea să vă dați jos de pe leagăn.
1: E, te mai dai, eu m-am mai dat. Să noi putem să mergem la Tirolian, la
0: Aventura. Eu nu sunt atât de aventuroasă, asta e problema mea. Eu nu mă încadrez la adultul perfect încă. Nu știu ce să fac, încă mă caut.
1: Aici este un pas.
0: Aici greșesc, am înțeles bine, nu-mi place discuția asta, să renunțăm la ea. Nu mai îmi place. Altfel, trăim în lumea copiilor astăzi, ne-am lămurit cu prezentul. În prezent, iată, se fac remixuri la tot felul de piese de intro, de desene animate, da, techno. Și am zis, măi, hai să ne întoarcem un pic în timp, să ne dăm un pic cu niște reveneală la cap. Și mai devreme v-am testat auditiv cu o bucată de desene animate pe vechi, mamă.

0: ce zice? Eu nu știu franceză și vreau să știu ce zice, pentru că are așa o poftă.
1: Ei, povestește acolo de Pif și Hercule, la Barnam, că și pe mine m-a bătut franceza puțin, am făcut 4 ani. Măi, eu mai prișiep așa, dar nu atât de bine.
0: Deci zice doar de Pif și Hercule.
1: Asta vreau eu să cred, că doar nu cânta despre integrame.
0: Nu.
1: Deși putea fi interesant. Hai să vedem ce ați răspuns voi până la urmă, căci asta mă interesează foarte tare.
2: Bună seara, vitaminele mele din Drive Time.
1: O salut!
2: Prima, nu știam ce este, dar am auzit eu acolo un tour de la terre. Așa. Și cum știu franceză.
0: Ce înseamnă?
2: Mă gândesc că este călătorie în jurul pământului în 80 de zile cu Willy Fogg. Iar următoarea e preferatul meu, măi.
1: Hai, că opresc. Opresc aici puțin. În primul rând, felicitări dacă ați răspuns cu Pif și Hercule. Aveți respectul etern din partea noastră. Și ca de obicei, plusăm un pic, că nu putem doar să lăsăm așa lucrurile, Alex, și aducem niște...
3: Respect de la bunul.
0: The good one.
1: Și...
3: Bă, mult ok la toată lumea.
1: Mult ok la toată lumea, că-s vremuri complicate. Ei bine, facem un pas în față. Mai urcăm un pic și ajungem la aceste desene animate. S-au dat la TV la noi în România, deci poate că ar trebui să știți.

0: așa. Hai să vedem. Stai, că se încărca deja altceva. Deși astea sunt mai vechi, sunt din 1980 aceste desene și mi-e teamă că ați ghicit. Bravo, felicitări, sunteți foarte, foarte tari. Se prinde lumea. Iată, vă uitați la desene când erați mici. Îmi place de voi.
1: Da, acum că zicea ascultătorul nostru și de 80 de zile în jurul lumii cu Willy Fogg, m-am amintit și eu de desenele astea cu Willy Fogg, care era leu sau așa ceva.
0: Uite, stai așa, uite ce zice domnul în cauză aici.
2: Oameni buni, desenul meu preferat, Nils Holgersson, călătoria, minunata călătoria lui Nils Holgersson cu gâștele sălbatice prin Suedia.
0: Da, da.
2: Văzut desene animate cap-coadă, citit carte cap-coadă.
0: Bun.
2: Mai am de bifat să ajung pe Chebnekaise și e totul gata cu...
1: E un vis împlinit.
2: Trilogia asta.
0: Bravo, ești un conasor extraordinar. Bravo, felicitări. Mi se pare că ești mult mai informat decât eram, cel puțin vis-a-vis de aceste desene. E adevărat. Alexandru, ai tu ceva ce vrei să ne testezi sau vrei să continui eu?
1: Continu tu, eu găsisem doar intro de la 80 de zile și nu mai știu cum suna.
0: Hai, dă-i un priuț. De mono e ce se întâmplă aici.
1: Îl auzi în urechea ta stângă.
0: Da. Ia. Exactly right on time. Asta de la ce ai zis că era? Eu nu

Habar n-aveam, Alexandru, dar mulțumim că ne-ai dus și pe acest drum. Da. Continuăm și fiți atenți, aici mai urcăm un pic. Stați așa, stați așa, că trebuie să fac aici eu schema 14, ca să ajungem unde voiam să ajung. Aici deja urcăm puternic. Aici e copilăria mea, sigur, și a lui Alex. Ia să vedem dacă recunoașteți aceste desene.

0: cu ochii mei aici. Doamne, ce frumos! Yes. Aici e cumva spoiler, că mai zice el despre ce desene era vorba. Da, vă așteptăm 0722 20 60 20. Momentan ne bucurăm de muzică aici la Kiss FM.
1: Hai să vedem, mor după tine, ne cântă Lazy Ed și Joe.
0: Avem și Kato.

0: Așa e deja când ajungi pe 7 mai, te uiți prin conturi și vezi deja că ți-au zburat jumătate de salariu sau mai mult și suntem abia pe 7 mai. Nu vorbesc din experiență.
1: Ai citit undeva că se mai întâmplă, nu?
0: Da. Da, da, da, am o prietenă, pățește mereu asta. Ce, ajunge pe 7 mai și deja a cheltuit jumătate de salariu.
1: Am fost la două cazuri.
0: Nu, eu n-aș face așa ceva. Uh-huh. Bine, să ne întoarcem mai bine în lumea copiilor. Era mai bine liniște, pace, tihnă. Ce vremuri bune. Și uite, mai devreme v-am testat auditiv cu acest intro ale unor desene extraordinar de faimoase, cel puțin pentru generația după 85, așa zice eu. 3, 2, 1...
2: Earth! Wind! Water! Heart! Go! Planet!
3: By your powers combined, I am Captain...

0: stai așa, că aici deja trecem în alte desene animate, de care chiar povestea cineva mai devreme și o să punem imediat. Într-adevăr, doamnelor și domnilor, dacă ați răspuns cu... Captain Planet! Se cheamă că ați știut, bravo, măi, oameni buni! Eu nu ratam un episod, Alexandru, nu știu. Tu cine voiai să fiu? Voiam să fiu domnișorica aia blondă tot timpul.
1: Păi, sigur.
0: Normal, dar nu mi-a ieșit niciodată, tot brunetă sunt.
1: Mie-mi plăcea băiatul ăla care vorbea cu animalele.
0: Dr. Doolittle.
1: Nu, Ana, nu.
0: Știu, știu,
1: ăla
0: știu.
1: Cu inima, băiatul ăla inimos.
0: Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte.
1: Da. Era cel mai fraierel așa, dar puterea lui era cea mai tare.
0: Era mai naivuț, să zicem,
1: așa
0: într-adevăr.
1: Așa e când ai inima mare.
0: Of, mai Alexandru, of, și tu te identifici, da, nu? Iubitul săracu, e de o naivitate al nostru, vă zic.
1: A, chiar.
0: Te uiți așa la el și, da, este...
1: Te uiți așa și nu știi ce se ascunde.
0: Exact, în dec lângă naiv e poză cu el, vă
1: da,
0: zic.
1: Încetează, vă zic, vă zic. Da, ok, de ajuns.
0: Ce zice aici cineva? Ceau, o duci bine, Ana, dacă doar jumate. E, am zis și eu așa, stați liniștiți, vorbeam de salariu mai devreme. A, stați cu minți. A, avem răspunsuri aici de toate felurile, dar majoritatea oamenilor au știut, era vorba despre, într-adevăr, Captain Planet și nu putem să vă lăsăm așa, trebuie să le dăm ceva la oameni, măi, Alex.
1: Să le dăm respect de ăsta ecologic, dacă
0: ecologic,
1: e cu planeta, da, nu știu, de ceva, de la... La bunul.
0: Bine, atunci dau de la bunul.
2: Respect, de la bunul.
1: Asta e.
0: Trebuie să mai plusez aici un pic, uite, fac așa.
2: 6 ani de mult, ok?
1: Așa.
0: Bă, 6 ani de mult, ok, deja de aici încolo, tu dai seama, e foarte mult, ok, prieteni. Ne întreabă cineva dacă n-am auzit de Pirații Apei Negre. Ei, cum? Erau preferatele lui Alex când era mic.
1: Nu e toată seria terminată,
0: nu,
1: l-a oprit undeva, n-a găsit prințul toate comorile și nu se mai fac, nu știu ce să, cum să...
0: Uite, asta ar fi foarte fain, să facem o scrisoare deschisă către oamenii aia, să termine, domnule, seria, să știm și noi.
1: Și să-l și refacă, adică să păstreze episoadele vechi, dar să le reșmecherească. Pentru cine e, de exemplu, fan Samurai Jack, dacă știți de pe Cartoon Network, care are și coloană sonoră tare de tot și animație, s-a refăcut un film, adică și în 7 episoade mari, care termină povestea și mai de adulți, așa.
0: A, ce tare, uite, chiar habar n-aveam
1: asta. Da.
0: Foarte interesant. Altfel, Alexandru, sper că ești pregătit să te fac să te simți bunic un pic.
1: Yeah.
0: Zice aici o domnișorică, mami, când era mică, se uita la Captain Planet.
1: Da, și dar cum? Adică, păi și mami poate să aibă și
0: mami...
1: 20 și ceva de ani, care e problema?
0: Nu, acum, n-are cum.
1: Pata.
0: Mami, cum mami să... are sigur peste 30. Să-mi zici, Maia, dacă mami are peste 30,
1: asta
0: că sigur are.
1: Foarte tânără, cum adică?
0: Păi da!
1: Da!
0: Sigur, Alex.
1: Zic eu de aici.
0: Cum
1: de
0: zici tu? Bineînțeles, da, mă, nu, suntem încă tineri. Mergem încă la tineri, deși ai văzut că nu mai merge în căsuța aia. 25-35 s-a dus căsuța aia pentru noi, Alex.
1: Că bună ziua dumneavoastră tot mai des.
0: Da, da, da, eu deja mi-am traumatizat copiii de la bloc, că îmi tot ziceau sărumâna și într-o zi m-a luat capul și am zis, băi, terminați-vă cu sărumâna, vă rog eu. Hai, zice și voi un bună, vi se pare că am față de sărumâna? Și la care unul dintre ei a zis, nu, doamnă. Deci, pumn în față, îți dai seama direct.
1: Nu, dar erau bine crescuți.
0: Ei, de fapt, bine crescuți. Problema sunt eu, deci eu înțeleg.
1: Da.
0: Mami are 40 de ani, Alex. Exact ce spuneam.
1: Foarte bine, la 40 ești. Țiplă.
0: Deci țiplă, vorba aceea, prieteni. La 40 de ani ai mult mai multă...
2: Experiență! Fier.
0: Doar că e un pic isterică experiența asta.
1: E, păi da, e... că de la ta experiență o e razna.
0: O mai e și razna. Hai să vedem, Alex. Ești gata să vă mai testez un pic?
1: Go.
0: Hai să vedem. Stai să-mi aleg ceva de aici, că nu vreau așa orice. Gata, știu, mergem pe drumul ăsta. Ia fiți atenți aici. Vai, cât de tare e asta. Sper să știți ce e. Ia, 3, 2, 1.

0: place.
1: E adevărat. E din 80s, oricum. Astea sunt niște desene din 85, prietene, cântecului. Da. Și erau niște animăluțe, uite, ca să vă ajut un pic. Și erau simpatici.
0: Nu știu.
1: Aveau codițe stufoase, toți trei.
0: Am știut doar un lucru.
1: Aruncă-te, zi.
0: Un desen, păi, dar nu...
1: Zi.
0: Nu, că Chip și Dale erau doi.
1: No.
0: Erau ceva veveriți.
1: Erau niște veverițoi de ăștia mai mari, cu cozi foarte stufoase, trei la număr.
0: Trei
1: și
0: veveriți.
1: Uite, un singur om a răspuns corect, o domnișoară sau doamnă, că nu știu, n-am verificat.
0: Stai că-s prea curios.
1: O cheamă Valeria. Felicitări, Valeria, da, ai ghicit, ești singura care a știut. Hai mă că vă mai pun o dată un pic, uite, poate vă ajut. Hai.
0: Nu știam așa ceva.
1: Nu ești pe ăștia?
0: Nu. Și tehnic vorbind, nu sunt chiar veveriți.
1: Nu sunt chiar veveriți, sunt veverițoi mari. Ia, vă mai las atunci să vă gândiți. 0722 20 20. Ne puteți scrie acolo. Continuăm cu muzică bună, ca de obicei.
0: Mira ne cântă Lume.
1: Avem pentru voi și Shawn Mendes cu Treat You Better. Ana și Alex în Drive Time.

0: bună de plecat de la muncă, doar zic și eu.
1: Da, da, da, nu mai e nevoie de foc, deja este perfect.
0: E ce trebuie. Și Zarco și Casango ne-au cântat Fire Fire aici la Kiss FM. Ei bine, doamnelor și domnilor, de stelele de mai devreme, de vă testam auditiv și poate nu sunt așa de arhi mega cunoscute, dar uite că oamenii și-au amintit, Alex, de ele. Era vorba despre ratonii.
1: Racunjii.
0: The raccoons. Și uite, Paul aici ne întreabă așa dacă știm...
2: Ia ziceți dacă știți, și că erau făcute din Sugar Spice și Everything Nice. A, și aveau elementul X.
1: Și aveau și elementul X.
0: These were the three ingredients to create the perfect little girls. Blossom, bubbles and buttercup. Fighting crimes at the forces of evil. Ia zi! Paul! Ți se pare că știm?
1: Mamă, ce ne-am flexat aici. Ce ai făcut?
0: Paul, ai apăsat un buton aici. Da. Vorbim despre The Powerpuff Girls. Vezi, nu veni la mine cu din astea, Paul, că ne supărăm. Glumim, desigur. Mulțumim foarte mult pentru mesaj.
1: Chiar mi-a plăcut să ne ducem acolo.
0: Dar aici, Alex, ne întoarcem mai tare în timp. Înainte de Powerpuff Girls, era o fetiță care făcea ravagii. Ia fiți atenți aici.
1: Asta până și eu știu. Dar de ce știu?
0: Că erai micuț și nu erau prea multe la televizor atunci.

0: știi sigur.
1: Știu sigur, dar nu știu ce.
0: Hai că revenim și ora ce vine. Încercăm să ghicim până un alta. Mă uit, Alex, așa și ai o față ca și cum...
1: Sunt așa foarte fericit. Nu, Ana, sunt cel mai fericit de pe pământ. Urmează Rareș.
0: Asta ascultăm într-adevăr pe final de oră. La fix avem și știri. Revenim imediat. Drive Time și azi gratis cu Ana și Alex.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX.
5: Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul... Nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
10: Ia de la Delaco!
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
13: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
14: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fit Hervis, start!
15: Să economisești la fiecare grătar. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată cornet trio gelatelli 6 ori 120 de mililitri la 12,99 lei și înghețată bon gelati cu gust de banane, fistic sau nuci pecan, 900 de mililitri la 12,99 lei. Lidl. Știi că merită!
16: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
17: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
18: Între 4 și 10 mai ai băutură Fuse Tea, diverse sortimente, 1,5 litri la doar 5,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
19: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei.
20: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
21: Rămâi pe Kiss FM!
22: Urmează

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Dacă sunteți pregătiți,
3: ai spirit de competiție.
2: Câte picioare are un păianjen?
4: Nu i-am numărat nici.
3: Crezi că le știi pe toate?
2: Tu știi, Andrei, asta?
4: Aparna.
2: Nu mai spune.
3: Cove îți dă test de cultură generală.
2: Ne pricepem la fotbal.
3: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.

0: El papagal sau motanel?
1: Maxi Pet are de toate pentru el.
2: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
1: Maxi Pet. Animalele știu de ce.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Back to the music.

0: ascultați cu Deschis FM, radioul numărul 1 în România.
1: Yes. Există fericire și de la ora 18 în sus, bineînțeles. Și la Ana Moga există.
0: Și la Alex Ștefănescu există, dar chiar acum știri.
1: Multă, da,
0: da, știri. Da, da. Multă știri. Mult ok.
2: Să fim, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Nu există motive de îngrijorare în România privind hantavirusul, spune ministrul interimar al sănătății Cheche Otilo.
3: Din ceea ce mi-au comunicat cei de la Institutul Național de Sănătate Publică, nu există motive de îngrijorare în România.
2: Este alertă internațională după ce 3 oameni au murit pe o navă de croazieră din Atlantic, iar alți câțiva s-au îmbolnăvit. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, nu exclude un guvern minoritar format din PNL și USR. El susține și că Ilie Bolojan este în continuare cea mai bună soluție de premier pentru România.
4: În condițiile în care domnul Grindeanu constată că după ce a dat țara peste cap, de fapt n-are nicio alternativă să facă o majoritate, sigur, cred că deja ne putem uita ca Ilie Bolojan să vină din nou prim-ministru. Cred că scenariul ăsta este un scenariu fezabil.
2: Între timp continuă negocierile informale la Cotroceni pentru formarea noului executiv. Înșelătorie în numele ghișeul.ro, Autoritatea pentru Digitalizarea României atrage atenția asupra unor SMS-uri frauduloase aparent din partea platformei. Mesajele conțin link-uri care urmăresc obținerea de date personale sau informații financiare. Ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată. DNSC monitorizează situația. Circulație închisă pe Transalpina mâine și sâmbătă între orele 8 și 19. Între localitățile Novaci și Rânca se desfășoară competiția de automobilism sportiv Transalpina Challenge 2026. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM. Number 1 Hit

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran și Shape of You aici la Kiss FM. Nu știu la ce desene se uita roșcatul nostru preferat când era mai micuț, adică Ed Sheeran, dar noi știm sigur că am prins vremuri de toate felurile. Și mai devreme Alex a pus aici ceva, nu mai știa exact, dar ulterior ți-ai adus și tu aminte despre cine era vorba.
2: Am și văzut, s-a trezit totul acolo.
1: Dar ultima speță cu care v-am lăsat ora trecută era aceasta.
3: Yeah.

0: trebuie să știți. Ai spus cineva, puneți-l pe oprișan să o ghicească pe asta.
1: Știe.
0: Știe, sigur. Mai spune aici cineva, când începeau desenele astea, nu mai rămânea nimeni afară. Cred că era după 91, undeva pe acolo, într-adevăr. Am prins și eu. Și așa e, când începeau...
1: Da, uite, toată lumea știe.
0: Ce să mai, doamnelor și domnilor, într-un singur glas era vorba despre
1: Sandy Bell.
0: Sandy Bell și atâtea miștori s-au făcut după aia. Sandy Bell cu nu știu ce mare și cu capul chel. În fine, erau foarte multe glume tâmpite. Nici nu aveam mult internet, nici nu mai așa, ce să facem. Mai stăteam și noi în spatele blocului, fiecare cu duma lui, ca să zic.
1: Da, da.
0: Bun, Alex, în primul rând trebuie să ne gândim ce fel de respect să dăm aici la oameni. Poate e timpul pentru niște înălțători.
1: Ne trebuie niște înălțători, da.
0: Doamnelor și domnilor, respectul nostru pentru voi este înălțător. Ui! Bravo, vă felicitări, v-ați descurcat foarte, foarte bine. Iar acum a venit momentul să vă testăm din nou.
1: Eu?
0: Nu, vrei tu să ne testezi?
1: Aș putea să dau ceva doar așa.
0: Ia, hai să dăm și doar asta. Așa, ia.
1: E bizar.
0: Nici nu mă așteptam la altceva din partea ta, Alex.
1: Desen animat cu un câine, vreau să vă zic și asta.
0: Un câine? Nu e Courage the Cowardly Dog niciodată asta. Sau Curaj Câine. N-am nimic aici.
1: Nu știi?
0: N-am nimic.
1: Dacă știe cineva, e foarte tare.
0: Habar n-am. Hai să mă uit pe mesaje. Dacă știți ce e asta, 0722 20 60 20. Ajutați-mă. Sandy Bell, ce moacă de copil tembel. Mad Dog. Deci asta am înțeles.
1: Aproape e asta. Nu zice chiar asta.
0: Zine ce? Zic că mă omori. Măi, știe
1: cineva.
0: Nu a scris nimeni nimic.
1: Păi mă așteptam. De asta nu o să vă las așa.
0: Dar te uitai tu singur în toată lumea.
1: Nu, erau pe Cartoon Network.
0: Ai mă, mamă, pe bune?
1: Se numeau Fat Dog Mendoza. Mulțumesc pentru aceste aplauze false.
0: Băi, ți-am dat aplauze ție că știi de desenele astea, dar cred că erai singurul copil care se uita la ele.
1: Sunt foarte tari, nu-i adevărat. Sunt psihedelice.
0: A, păi de-aia. Păi, Alex, te-ai sigur că există desenele astea sau ai avut o seară într-o zi și...
1: Îți arăt, sunt vechi, sunt de atunci.
0: Bine, măi, mama, hai că o să caut, jur, mă lăsai 5 zile cu ele în brațe, nu-mi dădeam seama niciodată. Dar ca de obicei, eu mai pe comercial, mai puțin bizar, ce să zic, asta e. Asta e, prieteni. Avem asta. Și eu și Alex, într-adevăr, după... Na, noi și vedem intro-urile vizual aici, da. Ne ajută foarte mult. Da. Voi, din păcate, nu, dar puteți și voi când ajungeți acasă sau știu eu la un stop. Nu știam că sunt atât de multe personaje în desenele pe care urmează să le difuzăm aici.
1: Exact.
0: Hai, fiți atenți un pic. 3, 2, 1... Ia, vine acum. În 91 se dădeau astea, cică.
1: Și vin din 91, așa.
0: Da, de atunci vine, normal, l-așteptam. Ia, fiți atenți aici. Welcome to Atlanta.

0: Tasmania, come to Tasmania.
1: Didgeridingo in Wendeltie Wolf. Francis X. Bush lad is never uncouth. Bushwhacker Bob and his mother gold mum. Cousins and Dick Lee just wanna have fun. Well, Gator and Axel are always left sore. If you have a deal,
2: yeah, just come on anymore.
1: Brothers are back and about. The Kiwi, the Bushrats, and we let anyone out. Oh yeah, don't forget Taz.
0: He put the Taz in Tasmania, down in Tasmania, come to Tasmania. We need you!
3: Așa, asta, trebuie asta, partea asta, aia, asta,
2: stai, stai, stai, stai, stai, că n-am lăsat fix ce era cel mai important, că de fiecare dată când făcea omul ăsta așa, noi eram fierți, adică ia, ia, ia.
3: Ce face el?
2: Oh, Doamne, astea erau vremurile. Ia să vedem dacă l-a identificat cineva pe desen animat. Da, vă mai las un pic să vă gândiți. Coleguțul Alex trebuie să plece un pic să fie artist, dar să știți că de aici încolo rămâneți cu mine.
3: Vă nu pup,
2: că...
3: tot animați veți fi.
2: Toți animați vom fi, stai liniștit, Alexandru, normal. Până una alta, însă, nu ne lăsa așa pe gol. Dă-ne niște muzică, ei, zine ceva.
3: Emma, vă place?
2: Ne place.
3: Ne place mult, așa este și noaptea este superbă.
2: Imediat ne întâlnim la Kiss FM și cu Alex Warren, Ordinary. Stați cu mine, Ana, în Drive Time, aici, la Kiss FM.
4: Doar acum, la Patria Bank, ofertă specială pentru clienții noi. Constituie depozitul în lei pe 4 luni cu o dobândă anuală de 6,6%. Simplu, online sau în oricare sucursală. Tu decizi, noi îți suntem alături. Patria Bank.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Feroptim, care susține absorpția fierului în organism, și Vizic, picături pentru ochi, care atenuează disconfortul ocular. Feroptim este supliment alimentar, Vizic este dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
2: Ia, că mi-a răspuns cineva, la anunțul de pe OLX.
3: Salut, mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
1: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă ai ochi la spate.
3: Super, atunci batem palma pentru ele.
4: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
5: La Burger King îți faci deal-ul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și burger și cartofi. Cu 15 lei intră un meniu complet, cu tot cu băutură refill. La 20 de lei ești rege, cu burger la dublu, cartofi și băutură refill. Ia zi, te bagi la un King Deal?
6: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
7: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu Periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
9: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
12: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las să părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
5: de la prima până la ultima piesă.
4: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: Cățel, papagal sau motanel?
8: MaxiPet are de toate pentru el.
9: Vineri, 8 mai, deschidem al treilea hipermarket dedicat animăluțelor de companie din București. Hrană, accesorii, punct farmaceutic veterinar și aplicație dedicată. Între 8 și 9 mai, prinde promoția deschiderii. 20% reducere la toate produsele. Vino alături de animăluțul tău în magazinul din sectorul 4, strada Emil Racoviță 35.
8: MaxiPet. Animalele știu de ce.
10: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Motoare turate, viteză, adrenalină și frumusețe. Vino la prima etapă a campionatului național Women Rally Bosch Car Service.
14: Trofeul Check Bank.
13: Clasa de mașini electrice powered by PPC Blue.
14: În 15 și 16 mai, Bucureștiul turează motoarele.
13: Eveniment organizat de Savu Racing și susținut de Bosch Car Service. Detalii și înscrieri pe womenrally.ro.
15: Back to the music.

0: că o să mă satur vreodată de ea. Are deja aproape un an și îmi place în continuare la fel de mult. 18:30, dragilor, împreună aici. Alexandru s-a dus să fie un pic artist, l-am lăsat, i-am dat liber. Iar noi încercam mai devreme să ghicim un desen animat extra mega faimos. O să pun așa doar bucata de final acum, că mi se pare că ne-am cam prins cu toții despre cine era vorba. Și sunau cam așa. Ei bine, doamne și domnilor, într-adevăr era vorba despre The Tasmanian Devil. Aveți respectul meu etern că v-ați prins foarte, foarte repede despre ce desen era vorba. Și o să plusez un pic aici, că doar nu dăm de la noi, e vorba aceea. Și o să vă doresc, în primul rând, niște
1: 9 ani de zen și pace.
0: Și pace, mă rog, știți și voi, mai cu semnul întrebării, că-s vremurile astea ciudățele. Avem
1: respect
0: și...
1: respect, dă la bunul.
0: Ăla bunul pentru voi, dragilor, că v-ați prins. Mergem mai departe, doar că ne întoarcem mai tare în timp. Hai să vedem aici, s-ar putea să apăzi niște butoane ale nostalgiei destul de puternice. Deși nu este într-o limbă pe care noi o vorbim pe aici, dar s-ar putea mai mult ca sigur să vă prindeți despre ce desen este vorba. Ia fiți atenți! O să vă dau așa un indiciu, era o domnișorică blondă. Mm-hmm. 0722 20 60 20 este locul unde îmi puteți scrie. Și nu, nu e Sandy Bell,

0722 20 60 20, de repet, vă stă la dispoziție. Vă țin de urât în continuare, oriunde v-ați afla la această oră, cu muzică bună, desigur, nu vă las la greu. Iar piesa asta care vine e ce trebuie. Repetat un pic, eu mai tare recomand, cel puțin. Avem întâlnire cu Haven, Caitlin, Aragon, I Run, imediat, și Lazy Ed cu Mario. Îmi place când

Yes, we found love aici la Kiss FM. Hai că mai avem un pic timp de petrecut împreună și aș vrea să ne bucurăm din plin de el. Și v-am dat o speță auditivă mai devreme, niște desene, a zice eu, extraordinar de faimoase și sunau așa. Dintre răspunsuri sunt corecte, așadar aveți respectul etern deja. Uite, se bucură și copiii. V-ați descurcat foarte bine. Într-adevăr, era vorba despre faimoasele desene Sailor Moon. Bravo, dragilor. Și ne scrie aici Mihaela: eu și fostele colegi de facultate avem un grup de WhatsApp pe care l-am numit fix așa, Sailor Moon Girls. Niște desene, eram micuți, rău de tot, prieteni. Au trecut foarte mulți ani de atunci. Într-adevăr, Sailor Moon, bravo, felicitări. Spune cineva chiar că erau desenele preferate. Mă bucur tare mult sau de asta, scrie Mădălina din Cluj, cred. Nu știu dacă am nimerit să zici. Altfel, mergem mai departe. Asta nu o să vă pun să ghiciți nimic aici, pentru că e foarte evident. O să-i dau un play doar ca să ne amintim de desenele astea extraordinar de frumoase. Trebuie să știți însă că originalul, adică ce urmează să ascultați și cu ce am crescut și noi la televizor când eram micuți în anii 90 pe Cartoon Network, se întâmpla în 1969, prieteni, intro-ul ăsta. Ia fiți atenți! Yep, 1969, ați auzit bine.

Zice cineva aici, într-adevăr, la Scooby-Doo. Ha, da, mă uit și acum cu fetița mea de 6 ani, eu 36, Bia din Arad. Te pupăm, Bia, Doamne, cât de frumos! Și uite, mai spune aici cineva, deci înainte să pui melodia, am zis, am martor pe fiul meu în mașină. Cât de tare, a zis Scooby-Doo, eram sigur că o să pui. Te pup, George, mă bucur tare mult. Dacă am reușit să vă întorc un pic în timp și să vă aduc un pic de bucurie cu nebunia pe care am făcut-o astăzi, atunci să știți că eu mă declar fericită. Altfel, în 1994, prieteni, se lansa un film de desene animate. Pare de pe coloana cărui film de desen animat vine piesa asta. Cred că știți, nu? N-am pus-o pe aia cea mai evidentă. Deși, mă rog, și cu asta nu mi-e rușine. Ia să vedem noi mai încolo un pic. Pai, cât de frumoasă e piesa asta. O să o las un pic.

buni, mă uit peste răspunsuri, nu prea există răspunsuri greșite, doar uite, a spus cineva aici Pocahontas, nu e, dar Elena, să știi că m-am gândit și la Pocahontas, poate că uite, într-o bună zi, dacă mai facem asta, o să ne jucăm cu siguranță și cu acel intro. Altfel, vă las să vă mai gândiți un pic, 0722 20 60 20, cât ascultăm Vesca și Andrei Bănuță, chiar acum la Kiss FM, Old Friend.

0: începe petrecerea de joi.
1: E weekend la noi, Vescan, Andrei Bănuță. Iată, ne-au cântat din nou Old Friend. Și mai avem aici o speță de încheiat. Dar dacă tot au venit colegii, o să-i testez și pe ei. Ia ziceți, măi, ia că vă spețez acu, ia fiți atenți. Deci, dragi colegi, puneți și tu, Ovi, căștile ca să auzi cum trebuie aici, ca să poți să te testezi auditiv și pe tine. Ascultătorii au cam ghicit și vreau să văd dacă vă prindeți și voi. Când eram noi mici, în 94, se lansa un film de desen animat extraordinar de arhicunoscut și suna intro-ul cam așa. Azi că vine încet.
0: A, e simplu.
1: E simplu, nu? E, se aude ca din 94, că asta e viața, prietene. E mai pe veche, așa, ia. Nu?
0: Acum nu. Cum? E simplu.
1: Ia, stai.
0: Tobele alea.
2: Ah, ce e asta?
1: E aceeași piesă.
2: Știu chestia asta, dar nu...
1: Știi
2: nu.
1: Din ce desen animat? Nu? Nu?
2: Regele junglei sau ce? Nu, bă...
1: Nu chiar.
2: Cu jungla.
1: Nu chiar.
2: Zi-o video ce
0: e. Așa am crezut și eu că e Lion King.
1: Lion King! Ah. Ai, mă, Oliver, păi ce face, măi, mămica? Ai văzut, bănuiesc, Lion King când erai mic,
2: nu? Dai seama, dar eu nu le știu
0: primul,
2: după nume.
0: Primul Lion King, au mai fost după aceea câteva.
1: Nu m-a mai interesat. Primul ăla din 94, mie ăla mi s-a părut cel mai frumos. Ăla live action făcut mai nou, nu mi se mai pare la fel de interesant, pentru că, nu știu, mi se părea că fix desenul ăla...
0: Da, a fost mișto ăsta cu
1: fața. A fost foarte fain. Foarte frumos, foarte frumos. Și în primul rând, felicitări, dragi radioconsumatori, că ați ghicit. Într-adevăr, era vorba despre Lion King. Și vă dau niște respect prietenos. Să fie bine la toată lumea, că e și frumos afară. Ca de obicei, vă las pe mâini bune cu o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Eu am fost tradițional la Ana Moga, cu 4 la final și pe Instagram, dacă se dorește a vedea moacă comercială de radio. Altfel, băieți, ce facem în frumoasa emisiune? Avem retro azi, nu?
0: Da, retro. Avem după ora 20, avem piese retro din anii 90, 2000 și 2010. Am ridicat ștacheta.
1: S-a ridicat ștacheta, prieteni, la fel ca audiența. Let's go! Așadar, hai, ne reauzim mâine de la ora 16. Vă pupi, iubii! Pa, pe mâine! Pa!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 RO, la 25,99 lei și 20% reducere la monoroller și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.

0: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu
6: iubesc somonul.
7: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
8: Marcel, vine mama!
9: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Rămâi pe Kiss FM!
12: Urmează...
13: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
14: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
15: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
16: Romeo și Julieta.
15: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
17: 21-31 mai.
18: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
17: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
16: Intră pe craiovainternațional.com
18: și vezi programul complet.
17: Kiss FM, parte din poveste. Primăvară, soare.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
3: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
4: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
3: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Back to the hits.

0: piesele voastre retro din anii, atenție, 90-2000-2010.
1: Exact.
0: Merge frumos și spre piesele popcorn care erau atunci în anii 2010.
1: Abia așteptăm să ni le cereți. Deschidem imediat și căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. DJ Ang are deja WhatsApp-ul deschis acolo, e pregătit, e tot ce trebuie.
0: Da, 0722 20 60 20 și aplicația Kiss FM, unde de asemenea pot să vină mesaje scrise sau vocale în celebra căsuță de mesaje, da?
1: Da, bineînțeles, așteptăm mesajele voastre acolo.
0: Hai. Ziceam că până la hiturile retro, hai cu o piesă din prezent care ne obsedează pe toți, ne nebunește în fiecare zi și e foarte frumoasă.
1: Este superbă, ce să mai... Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, cu ea începem emisia de azi. Bună seara!

0: Pentru 3 Sud-Est, o piesă care efectiv ne-a nebunit la vremea ei. Cred că toată lumea știe piesa asta, nu?
1: Da, da, da.
0: Știi că 3 Sud-Est împlinesc 30 de ani la anul de activitate?
1: Oh my god, la mulți ani încă o dată și băieților, dar și lui Laurențiu Duță, că a fost ziua lui zilele trecute.
0: Da, la mulți ani, Laurențiu. Hai cu mesajele, deja se aude pe fundal piesa următoare, care va fi după hitul retro pe care Olix îl are acolo pregătit în aplicația Kiss FM.
1: Asta facem până la ora 20 și difuzăm... Piese mai din playlist, așa.
0: După care, după ora 20, suntem ochi și urechi numai pe cerințele voastre, hituri din anii 90-2010.
1: Dar voi puteți să ne cereți, și asta vă și recomandăm, să ne cereți piese începând din acest moment. 0722 20 60 20 pe WhatsApp sau în aplicația Kiss FM, aveți căsuța de mesaje. Mă bucur că avem deja 3 mesaje vocale. Asta este foarte tare în aplicația Kiss FM. Centralizăm mesajele voastre și cele mai faine mesaje și propuneri de piese se aud și după ora 8. Dar, cum ziceam, avem o piesă de la Vlad Gabriel, o piesă care merge, e și în playlist, așa că am zis că merge la fix, o piesă retro. Hai să-l auzim pe Vlad Gabriel.
2: Hey Kiss, mi-aș dori foarte mult să aud la radio melodia Hotel de la Digi Project, pentru că mi-aduce aminte foarte mult de odată când o ascultam cu mama mea mașină la volum maxim și îmi plăcea foarte mult. Vă pup!
1: Mulțumim, Vlad!
0: Te pupăm! Drumuri bune acolo! Cu mama în mașină sau cu cine vrei tu, din 2008. Mamă, de cât de piesa asta ești nebun? Kiss FM avea 5 ani atunci.
1: Ce vremuri! Și nu se difuza genul ăsta de muzică la radio atunci.

0: un hai nu chiar de mâine, după ora 20, și mai multe hituri din anii 90-2010. Și uite, ca o ploaie de vară, zic că e piesa asta, că ne întoarcem la playlistul Kiss FM. Fiindcă a venit exact ca o surpriză și ne răcorește complet, complet playlistul. Ne mai scoate din rutina aia obișnuită.
1: Nu știu de ce aveam impresia că și piesa asta e făcută cu AI, dar nu e făcută. No. Am auzit pe un radio din Anglia, pe care îl mai ascult eu așa din când în când, ID cu Hey, suntem Dave, suntem te, suntem și ascultați radio respectiv.
0: Da, și ascultați Kiss in the Mix.
1: Exact.
0: Hai să facem noi. Hey, hello, hey. My name is Dave.
1: Hi, I'm Tams.
0: And we're listening to Kiss FM Romania. Kiss, Kiss in the Mix.
1: Hai,
0: Dave.
1: Bravo, bravo. Da, superbă piesă. Ascultăm acum.
0: Sună chiar bine. Se numește Rain Dance și este fix cu acea ploaie de vară.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Mamă, ce bine, ce bine sună aici, 2026 scrie în playlist. Adică nu ne mai complicăm pentru piesa asta cu hitul anii 2000, 90, 80.
1: Aha.
0: E bine. Și acum hai să dăm din casă, în direct, colegului Olic, ți s-au rupt căștile.
1: Mufa care era deja ruptă de la ziua radioului Cristinițu, să știi că e vina ta. Și știe că l-am
0: uitat de atâtea luni.
1: N-am cum să uit, că văd în fiecare zi mufa aia pe jumate ruptă. E bine, astăzi

0: din anii 90-2010, că am ridicat puțin ștacheta. Nu mai suntem cu alea din anii 80, pentru că pe alea din anii 80 le lăsăm colegilor de la Magic FM. Uite ce spune domnul Iulian din Sibiu. Vreau o piesă care îmi amintește de mare, clar, zice el, și de tinerețea anilor 2000.
1: Ia să vedem ce piesă ne
0: cer. La ce piesă crezi că se referă el?
1: No, Eduard Maia, frumos!
0: Eduard Maia, Stereo Love!
1: Apropo de Eduard Maia, nu uitați că are super concert la Sala Palatului pe 18 noiembrie anul ăsta. Bilete pe ghetin.ro.
0: Nebunie, Hiperborea!

0: Flow. Mamă, mamă, de unde ai găsit piesa asta?
1: Am primit-o de la casa de discuri, mi-a plăcut, ți-am dat-o și ție, ți-a plăcut și ție și am zis gata, tată, dăm piesa frumos la Kiss Kiss Remix.
0: Hai să

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
3: Prea fancy!
2: Ingrediente pe bune?
3: Da!
2: Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de bați la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm Spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Rolon 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
11: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.
13: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
14: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
13: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
15: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
13: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
16: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
12: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
12: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
12: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
18: Cineva e fericită?
19: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
20: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
21: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
22: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
21: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate, ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
23: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
24: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
25: Back to the hit.
26: Yeah, back to the hits. Piesa surpriză înainte de o fix.
27: Vine imediat o piesă tare faină. Stați cu noi aici pe Kiss.
28: Ia, recunoaște cineva?
26: Intro-ul ăsta, al cărei piese este?
28: Cred că de milioane de ori s-a auzit piesa asta la toate radiourile și televiziunile din România. Carlos Dreams la Kiss Kiss Remix, până la sânge.

0: nebunia de anii 90-2020. Asta este noutatea.
1: Și avem un milion de mesaje primite de la voi.
0: N-avem cum. Să știți de pe acum că nu avem cum să trecem prin toate. Ne este imposibil, dar vă mulțumim tuturor.
2: Salutare, prieteni! Vă salută Constantin, un bucureștean jet de jet care are o poveste și cere să primească pomană.
0: Ce frumos!
2: Bine. Pieta lui Shane Ward, No Promises, nu e extra retro, dar îmi amintește de prima mea iubire.
0: Are 15 ani deja.
2: Eu din București, ea din Pașcani. În momentul de față, ea a ajuns în Las Vegas, e un Chișinău. Nu știu dacă e un upgrade sau un downgrade.
0: E viața!
2: Dar piesa asta îmi alină inima și indiferent unde m-ar duce viața, îmi voi aminti de ea. Ioana din Pașcani. Poate o să audă și acolo în Vegas.
0: S-audă și în Vegas, nu?
2: Este mări și țări.
0: Din Chișinău în Vegas.
2: Vă salut din Chișinău.
0: Te bubăm, domnul Constantin. Uite, asta este piesa... Din amintirea ta frumoasă.
1: Ce frumos. Mamă, și ce piesă, incredibil.
0: Nu contează dacă e downgrade sau upgrade, vorba lui Olix. Asta este viața.
1: Asta e viața.

0: On ice.
1: Kiss FM. Hit radio.

arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantasy. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.